0: قاه قاه خندیده تمسخر میکرد سرکرده سربازان میر. پس از اجرای فرمان سرکرده، سربازان و نوکران همچون لشکر مگسی به نجاست تر حمله آورنده و درخت بریده گلاس درفتیدند. آنها در تلاش گلاس شاخ و نوده های آنها را شکسته می گرفتند و از دست یکدیگرشان می ربودند. سرکرده شجاع از نظاره باغ مجروح مرده ایستاده ذوق می برد. مثل اینکه پس از جنگ فاتحانه در کارزار لشکر به خون آغشته دشمن را دیده ایستاده باشد. داد از دست ظالم، چون مرغزیده فریاد می زد سید علی. من به حاکم عرض میکنم، به امیر عرض میکنم. عرض کن، خندیده میگفت دولت. ای ابله، مگر نمیدونی که من به جناب حاکم هم به جناب عالی هم ارکه میباشم. هرچی خواهم میکنم، آنها به من هیچ چیز نمیگویند. تو خیال میکنی که از برای تو بر این یک پایلوچی شبوشین یا از باعث 10-15 بیخ درختی تو حاکم امیر مانند من یک سپاهی دوست داشتهشان خدمتگار صادقشان را خفه میکنند، جزا میدهند؟ ابله تو، احمق. فاتحان هر بزر به چارباغ رفتند. سید علی فلک زده در حالتی که به درخت توت بسته شده بود ماند تا آن که ده مرده به فریادش رسیده او را از بند رها کرد. بقیه قرض واسه از خوشپولی، تناپولی، میرانه، ناحقانه و غیره 120 تنگه برآمد. در 2 سال خشکی و قحطی حکومت بعضی اندازها را نصفی و بعضی را 3-1 گرفته بود. باقی مانده اندازها در ذمه دهقانان قرض مانده بود. چون از روی مقررات حکومت امیر در بهار وقت میسه از دهقانان نصفی اش را می گرفتند، املاکدار این خراج را هم به بالای قرض واسه ضم کرد. به این طریق جمع قرض وای از اندازها 300 تنگه شد و به علاوه مبلغ جریمه به 400 تنگه رسید. یک جزی مهمی اندازهای حکومتی را ناحقانه تشکیل میکرد. این انداز نو را امیر مظفر از این 18 یا 20 سال پیش در وقت جنگ بخارا و روسیه پادشاهی مقرر کرده بود. آن را در اولها خراج جنگ یا خراج جهاد میگفتند، اما خلق به زودی نام آن را ناحقانه گذاشت. جنگ در خودی همان سال 1868 تمام شد. تاوانگران جنگ را هم امیر مغلوب کیهو از فقرای مملکتش به تمام غنداشته داده بود، اما ستانیدن انداز مذکور از فقرا هنوز دوام میکرد. واقعا هم ناحقانه، انداز ناحق. واسه اسب سیاه مشکین خود را دوست میداشت، از آن هرگز جدا شده نمیخواست. مردی کوهستانی به اسب چی مرد است؟ او مثال مرغی به بال و پر است و بس. از نایلاجی خواه نخواه انارگل را به فروش غناجین راضی کردن لازم آمد. واسه در اول بهار مادگاه قسرماندهش را فروخته با پولیان همین غناجین 3 ساله را خریده بود. نیت داشتند که این بهار آن را باری اول باردار کنانند، اما غناجین زیاد رود به 150 تنگه می رود، به قرض نمی رسد. چی باید کرد؟ واسه نایلاج برزگاوی طاقش را هم به بازار برآورد. او آن را عادتاً با برزگاوی نازیم جفت میکرد و به این طریق دویشان شریکان از زمین میراندن. در وقتهای فارغ از جفترانی و چیگی نکشی جانور جواز میکشید. اکنون من بعد واسه ارزن و کنجوتی مردم را در جوازخانه خودش با برزگاوی خودیانها کشیده میدهد. در بازار خوالینگ غناجین 140 و برزگاو 230 تنگه سودا شد. از 370 تنگه به دست در آمده 30 تنگه زکات و 20 تنگه امینانه دادن لازم آمد. 5 تنگه هم به دلالی چلقین بازار رفت. امین و زکاتچی بازار عبدالکریم نام دادری املاکدار بود. دادران با همراهی علیک بخشبای بلجوانی زکات سالانه بازار خوالینگ را از حکیم خانه با 100,000 تنگه خریده گرفته بودند. تمام زکات و امینانه جمع شده به کیسه همین 3 نفر بای می درآمد. از هر سری چارپای به فروش رسیده مقدار زکات یک وقت از روی شریعت و از طرف حکومت امیر مقرر شده کیها فراموش گردیده، زکات و امینانه حق امین بازار را صاحبان بازار خود سرانه چی قدره که توانند می رویانیدند. واسه 350 تنگه در دستش باقی مانده به ادای انداز و جریمه اش داد. باز در گردنش 85 تنگه قرض ماند و حالان که از این قرض او 50 تنگه نقد، زکات و امینانه علکی به کیسه املاکدار عبدالقیوم بای و برادرش عبدالکریم بای در آمده بود. املاکدار یک بار اینقدر پول راجع و نقد را به دست در آورده مگر دلش نرم شده بود که در بابت بقیه قرضی واسه سخت گیری نکرد. خیر هیچ گپ نیموندگیش را تا تیر ماه دیهی هم می شود. گذشت کرد او. عبدالقیوم بوی خود را املاکداری با عدالت حساب می کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: تو میشه روی بقیه رو زبده زد. با تو کامل کاملم کامل. با تو میشه روی بقیه رو زبده زد. با تو کامل قلبم صد درصد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.

0: نام در آسیا پلوس باز یک قصه توسعه از زندگی
1: در است که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است خجسته میرزا ولی.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: در Азия Плюс. Бозяк қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارو و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: ده افغانی 144 درم ارزش دارد. در بنیاد لغوی من واژه امکان ناپذیر نیست. این گفته ناپلئون است. آیا این طور می شود؟ مثلا در تجارت و صاحبکاری بندشه شما امکان و غیر امکان با چی معنی می تواند باشد؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: سی و ما لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: бисёр истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи «Имкон» бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи «Имкон» Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر. آغاز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همتان مبارک باشد. شما را به شنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنم. این رادیو از پلیس است. هر روز کاری تقریبا همین وقت و ساعت شروع میشود امکان و تا ساعت 10 مستقیم به تکرار براتون پیشنهاد میشود. برنامه ما اینک چند سال است که بو چوری برای روز بهتر پیشنهاد میگردد و من سیمون ایسوری سپاس میگویم با شما که صبح رو با برنامه ما استقبال میگیرید و همچنین سپاس میگویم برای شریکان برنامه ما از بانک هومو براتون خدمت رسانی های این بانک بسیار خوب رو توصیه می دهم. شما می توانید زنگ بزنید با تلفن 544 یا وارد شوید با سامانه هومو نقطه تجاری. اما از سامانه از پلیس نقطه نیوز شما می توانید که ما رو آنلاین گوش کنید و در جریان خبر و معلومات و اطلاع باشید. خب همچنین رقم تلفن ما 44 6 107 107 است. رقم تلگرام 828 4-0-107. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان برای امروز باشیاری برای روز بهتر.

0: هر دور ماشین های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما Retro and New Cars Fest 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو به میدان نزدی تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترینه ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکان فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگه روبوت ها.
1: فود شریکان بوشن
0: مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قهوخانه اسسر، ارکسانوات و میلکو.
1: رترو اند نیو کارز فست 2026.
0: پیوند نسل ها و تکنیکا.
2: ایدومه دارد چه برنامه امکان و در اولی برنامه من محتوی برنامه رو خواهم گفت، یعنی چی بخش و مورد انتظار است و کدام سایفا و مخیرم وقتی که در برای من خبری که دیروز نشر شد در دریا افتیدن ماشین خدمتی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، خب مخیرم یک حدیثه که یک تلفات بسیار جدی و ولی در این سمت گفتن دیروز که کارهای جستجوی ایدومه دارد و با تاریک شدن این کارها قطع شدن و از صبح باز ایدومه میوبند. خب و باید گفت که رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان همزمان معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان هم هستند و این حدیثه در حدود این درباز رخ داده است و شما از نوار و یک نوار هم نشر شد، پیشتر از خبر رسمی نوار نشر شد. خب و بعضی خبرها باز تکمیل یافتند و در مورد همسر و دختر و یاردمچی و راننده شون هم اینجا نوشتند. بر صورت امروز سوری تسلیت میکنیم به اولای اینی که اونهایی که در این فاجعه جان خود را از دست دادند و این بخیر هم یک تلفاتی بسیار گران است و من از دیروز شرح ها رو میخونم در مورد خود این شخصیت این کادری بسیار آینده دار، یک نفری که بخیر هم کارهای خیلی زیاد رو انجام داده و اکثرا به نیکی یاد میکنن در مورد کار و تلاش ها و سهم و نقششون نوشتن و حتی در اون خبری که از خبر رسمی که نشر شد در مورد اون که یک نفری که تمامی من مسئولیتی که یا سپورشوی که بدوشش داشته اون رو سر وقتی جرام میکرده به این چیزی شروع هم شده. خب بر صورت این که تکمیل یافتنی خبرها رو انتظار میشویم، فکر میکنم که اونهایی که باز جمعی همکارون، من در شهرها در جای شهرها میخورم، جمعی همکارون دوستان ساکنان این منطقه و ساکنان مناطق دیگر کشور نیز سوری تسلیت میکنند، خوب سخنان خوب میگویند، حرفای خوب میگویند و بنیکی یاد میکنند در مورد زحمت ها و خدمت ها و جسارت و تلاش و در مورد از خود گذشتگی های این رئیس میگویند. خب بر صورت خبری که باز تکمیل میوبند البته اونها هم در برنامه ما و هم در نشرهای خبری جا میشوند و امیدوارم که شما در این برنامه معلوماتی بیشتر خواهید گرفت. خب ما اگر با خودی برنامه بگذاریم، امروز چند من بخشی که دیروز بودند، بخشی که هر روز پیش میاد میشن، اما محتوای اونها نو هستند البته و امیدوارم که جالب هم هستند. در بخش لذت فیزو ما در مورد غذا و آشخانه مردمان دنیا صحبت میکنیم و بعضی مواد جولیب و شبخوبر رو البته براتون پیشنهاد میکنیم. بعدتر ما رو انتظار از صفحه کافی بریک این برای اونوست که کجای کار میکنند و فعالیت میکنند، امروز یک موضوع جولیب داریم اگر فرصت برای این دست بیدید. در بخش صحبت مردانه ما همیشه با موضوع های داخل میکنیم که بیشتر برای مردها جالب است، اما بانوان زنها و مادران عزیز نیز اندیشه های خود رو بیان میکنند. صفحه ارودیت همیشه سوال های جالب دارد، دو سوال ولی خیلی جالب. در بخش موضوع روز ما در موضوع صحبت میکنیم که مردم درباره آن صحبت میکنند، مثل اینکه ولی مثلا در موضوع آف، در موضوع این صدمه که بالاتر گفتیم، خب اکثریت در این موضوع صحبت میکنند و هم باز موضوعی هستند که مردم بیشتر با آن توجه میکنند و اطرافیان نظر خود رو بیان میکنند. در بخش توپ سوال اکنون ما به خصوص آمدیم که تو انجام چمپیونات فقط سوال های پیشنهاد شوند که با فوتبال ارتباط دارند. با جواب دادن به یک دو سوال شما میتونید صاحب توفه شوید. در بخش یک روز در تاریخ ما سنوی رو خواهیم گفت که با امروز ارتباط دارند، مثلا امروز روز تولد ماکسیم گالکین بود، مثلا هستن. امروز روزی تولد فابیو کاپیلا است. امروز روزی تولد برادران لخ و یاروسلاو کاچینسکی است. خب و در صفحه ویکی‌پدیا تاجیکی مثلا نوشتن که امروز روزی درگذشت ابو حنیفه نومان ابن ثابت است، امام اعظم. خب و سال 767 اگر خطا نکنم. اینچنین بو سنوی دیگر هم هستند که من اونها را البته براتون معرفی میکنم. همچنین در بخش سونیه ها ما یک بخش یک ویکترین جالب داریم. سی سونیه، سونیه سنج کار میکنند و در فاصله سی سونیه شما باید به شش سوالی آسان و ساده و از برنامه مکتبی جواب گید و امیدوارم که این جالب است و یک مشق ذهنی هم هست. خب همین بود محتوای برنامه ما. آغاز هر ساعت ما نشر خبری داریم، دقیقه 20 و 40 بخش رکلام داریم و دیگر صفحه های جالب دیگر که ثبت میشن مثل قربی اسوار که چند دقیقه پیشتر از آغاز برنامه من علاقه اون رو برای شما آماده کردم.
3: قربی اسوار در آسیا پلاس.
0: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز 100 درم یرمنی 2.52 درم، 10 روپیه هندوستان 98.2 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم، 1000 سومی ازبکی 77.1 خارجی را نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز 100 درم یرمنی 2.52 درم، 10 روپیه هندوستان 98.2 درم، 1 یوان چینی

0: دارد. خوشبختی این نیست که همه چیزی که دلت خواست اون کارو کنی، بلکه خوشبختی اون است که همین کاری رو که انجام میدهی دوست داری. اکنون فکر کنید که اون کارو عمل و فعالیتی که شما امروز دارید اون رو دوست میدارید یا این فقط برای معاش خوب است.
1: قربی از اور در آسیا پلاس،
2: سرودی نو در آسیا پلاس، باز یک قصه تازه از زندگی.
3: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان برای مبلغ گذاری صحای پخته 10 میلیون دلار جلب کرد. مصادره زیاده 300 کیلو گوشت بی‌صفت از آشخانه در دوشنبه. در دوشنبه نمایشگاه بین المللی سلیمی و زیبوی دیر می شود. باری اول در تاجیکستان جراحی مرکبی معده انجام داده شد. اگنتی آب و هواشناسی برای دو روز آینده باریدن بارون ها را در کشور پیشگویی می کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 445
4: 445 метр дарози тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
0: Азия Плюс.
3: Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо. لذت فیزا.
5: خب در این بخش ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم، برای این نام دارد لذت فیزا، و امروز ما در مورد آشخانه مردمی ایتالیا صحبت میکنیم. برای چی ایتالیا؟ شما از بخش یک روز در تاریخ خواهید فهمید. خب باید گفت که خود تصدیق اون که آشخانه ایتالیایی یکی منفیتی خیلی زیاد دارد، یعنی یک قسمی، خب یک قسمی جدا نشونده، یعنی که آشخانه برمیان زمین یا همین منطقه است، و خب و اونها خودشون به نظر هستند که واقعا این گپ نه فقط یک گپ عادی، بلکه در اساس تجربه های طبی اثبات شده است، و اون رو حتی میگن که هنوز سالهای 50 است گذشته در این باره کارهای طبی تحقیقاتی انجام داده شده است. یعنی وقتی که نظارت میکنند و میبینند سلامتی مردمی، خب همون به قول منطقه‌ای که ایتالیا اونجا ورود است شامل است، اون منطقه رو نظارت میکنن، میبینن که واقعا اونجا نسبت به منطقه های دیگر، مثلا بعضی بیماری های دل و رگ‌های خونگر، دیابت قند، هیپرتنی، بیماری آلزایمر و حتی بیماری سرطان نیز کمتر است نسبت به منطقه های دیگر. و بعد با آموزش مشغول میشن، و یکی از کمپانی‌های بسیار مهم این همین غذا بوده، و میگن که واقعا غذایی که مردم ایتالیا خودشون تیار میکنن و رецепت هایی که به قول در منطقه و میون زمین است، و مخصوصا در آشخانه مردم ایتالیا که از نسل به نسل میگذرد و بسیار مورد توجه مردم نیست قرار دارد، و در شرایط خونه بیشتر تیار میشوند، اونها همین گونه یعنی منفعت داشتند. خب و من چند خصوصیت خاص این آشخانه را براتون میگم. اولتر از همه این میوه و سبزیجات تر و تازه که منبع ویتامین ها و مینرال های دیگر است. و خب باید گفت که در قریب که همه نمودی غذاها، البته که یک قسمی اساسیش این خوریش و سوس ها هستند، و نمودهای گوناگون استفاده می شود، مثلا از بایمجان و از سیرپیوز و از پیوز و اومن از پامیدورو که استفاده واسه می شود. و چیزی دیگر مهم در آشخانه ایتالیایی این همون روغنی که زیتون است، خوب و مورد استفاده قرار میگیرد، هم در غذا هم در خورش و غیره. و پهلوی دیگر این استفاده از محصولات بحری است. خوب از محصولات بحری که منبع سفیده برای ارگانیسم هستند، و خوب و اونها در آشخانه ایتالیایی به قول گوشتی مقرری رو یا معمولی رو عوض میکنند. و نمودهای گوناگونی اینکه اما اینکه غذای بحری مورد استفاده قرار میگیرد و بدتر از ادویه ها و از ایلاوه ها خیلی زیاد استفاده میبرند و یک نکتی گوارو یک مزه خوش رو برای غذایشون هست همین چیز میدید. خب و چیز دیگر این استفاده یوگورت های ناتورالی یوگورت های طبیعی است. خب که خیلی یک بالانس رو یک موازینت رو در میکروفلورای روده ها نگاه میدارد و یک که به قول جزئی اساسی سوس ها و دسرت های دیگر نیز هست اینه که یوگورت و چیزی مهمی دیگر در آشپزخانه ایتالیا این پنیر ها هستند. پنیرهایی که اکثرا پنیرهای ملایم هستند و در ایتالیا هر منطقه این یک پنیر خاصی خود رو دارد و مردم به اون توجه میکنند و استفاده ارد این که اردی به قول گندم و استفاده مکارون از این ارد یک چیز بسیار مهم است و با این چیز هم اونجا اهمیت میدن و بعد دیگر همون شراب سرخ که مورد استفاده قرار میگیرد و در غذاشون هم استفاده میبرند و در مورد گوشت باشد باید گفت که همون گوشتی که مثلا گوشتی مقرره خیلی کمتر استفاده میبرند ولی بر صورت استفاده گوشتی گوسفند و مثلا گوشت های دیگر هم هست و یک خصوصیت فرق کننده آشپزخانه ایتالیایی همین است که اکثرا گوشت هایی که دم پخت شدند و گوشت هایی که مثلا بی روغن های زیاد یعنی سرخ کردن و خیلی بریان کردن نیو دم پخت و با نمود های دیگر یا با ترتیب دیگر تیار شده را استعمال میکنند و خب سطح مینیمومی شکر یعنی خیلی کم شکر استفاده میبرند و خودی همون دسرتوی هم که هستند اونو در اساسی یوگورت های طبیعی و میوه های دیگر تیار میشوند. خوب و واقعا هم پیتزا و پاستا و ریزوتو و نمیدونم باز تیرامیسو و باز تارتلینی و نمیدونم چیزای دیگر این اساسی آشپزخانه ایتالیایی است و اساسی همون کربوهیدرات ها و از چربو از روغن های دیگر کمتر استفاده میبرند و محض برای همین چیز اونا میگن که آشپزخانه ما یعنی میگن از روی غذایش هم بسیار معمول است و غذایی با منفیت دارد غذایی دارد که فایده دارند. خب و بیشتر اکنون با غذایی که در خانه تیار میشود اونها توجه دارند. خب اینی مثل اون که مثلا اولی همه در منطقه های گوناگونی دنیا همه در فست فود ها هستن همه اینچی را بسیار خوش دارن اما میگن اکثرتی مردم ایتالیایی با غذایی که در خانه تیار میشوند توجه بیشتر دارن و اینکه اهمیت میدین. خب این بخش نام داشت لذت فیزو و ما بعد موسیقی برندی سیوما بر میگردیم و بخش های جالب تری در پیش شما رو انتظار است.
6: همه روح ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند با آشخانه و سری دستورخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: فارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: امروز البته این برنامه پیشنهاد می شود و امیدوارم که جالب است و یک موضوع جالب هم داریم و کمکک بهتر شما از صفحه که تلگرام از صفحه اجتماعی خواهید فهمید. خب اما من کمی بدتر خواهم گفت در مورد یک مخفیگاه با یک مصوره که خیلی جو با ارزش 3.5 میلیون دلار حتی یعنی که چی پیدا شده. خب یک مخفیگاهی که از اون این که موادی بسیار ارزشمند پیدا شده. همچنین در مورد اون خواهم گفت که خیلی با کارتوشکای فری و برگر ها چی ایلوه میکنند و این اینگریدینت مخفی چی است. خب اگر برای شما بسیار جالب است البته در این مورد خواهم گفت. همچنین در مورد یک دختره که خواهیم گفت که از خونهشون برآمده میرود از ترس مادرش کدام یک گیل یا چیزی رو در آبخونهشون میشکند و میترسد، برآمده از خونهشون میرود و 22 سال اون نمیاد. خب چه خیلی رو استقبال گرفتن، در کجا، نام و نسبش چی است، کمکک بهتر البته برای شما خواهم گفت و این امیدوارم که جالب خواهد بود. اما حالا صفحه دیگر داریم که نام دارد یک روز در تاریخ.
2: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
1: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز زادروز دارند. 18 ایون تولد شدند، برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو ارزو داریم و بشنوید که یک جای با زادروزی شما چی سنهای دیگر بودند، هستند، قید میشوند. همین روز یوسف براگینسکی تولد شده بود، سال 1905، دکتر علوم فیلولوژی، پروفسور، عضوی وابسته اکادمی علمای تاجیکستان زمان شوروی. همین روز سال 1918 علی نظر خوجایف تولد شد، اکتور تئاتر، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. زودروز شهرت اشروف نیز همین روز است، سال 1962، کمپوزیتور، عضو اتفاق کمپوزیتورون تاجیکستان، خوب یک وقت رئیس این اتفاق نیست. خوب همین روز سال 1972 تولد شده بود بنفشه شوکیروا، اوزخون، اوچی فرهنگ تاجیکستان و 3 مای سال 2022 درگذشت. خب سال 1942 همین روز تولد شده پول مکارتنی، یک آوازخوان بریتانیایی، رامشگر، یعنی کمپوزیتور، عضو گروه بیتلز. سال 1946 همین روز فابیو کاپلا تولد شده، فوتبال بازی، مربی ایتالیایی. همین روز سال 1949 برادران لخ و یاروسلاو کاچینسکی یعنی که تولد شدن. خب و برادر کلنیش لخ کاچینسکی یادتون باشد پرزیدنت 8 پولشه سال 2010 در یک صدمه تایورا با لوکات رسیده بود. همین روز سال 1976 تولد شده است ماکسیم گالکین، یک نفری روی تلویزیون اوزخانی هم میکند، یعنی تقلید هم میکند و یک هنرمند خوبی استراد. خوب و با صفحه یک روز در تاریخ ما البته برمیگردیم، باز کمکک بدتر، امیدوارم که ایدوما نیز باز جالب خواهد بود و ما رو کمی بدتر بخشوی دیگری مثل صفحه سونیه ها، صفحه ارودیت، صفحه توب سوال انتظار است و باید پیشکی گویم که همچنین امروز ما در ساعت دویم و سیوم سه ابانیمنت برای توقف یک ماهی به پول در دوشنبه بخشیده به دو سالگی لایحه نیرو در بازی خواهیم داشت و ما بعضی سوال ها را براتون پیشنهاد میکنیم و اومن رانندهایی که در دوشنبه هستید امیدوارم در مورد توقفگاه های پولکی میدونید و با جواب دادن به چند سوالی بسیار آسان که هر روز شما همین کار را انجام میدید و آگاه هستید، آشنا هستید، شما میتوانید همین ابانیمنت یک ماه را به دست بیارید. این بخشیده به دو سوالگی لایحه نیرو است و در ساعت دویم و سیوم بازی خواهیم کرد. سه ابانیمنت است و سه کس امروز میتواند که این توفه را برد کند و یک ماه در دل خود توقفگاه در دوشنبه ماشینش رایگان نگاه دارد و امیدوارم که اونایی که از این توقفگاه استفاده میبرند میدونند که این توفه بسیار خوب است و بسیار خلای نیز هست. خوب خلاصه کمی بدتر بازم برمیگردیم و صحبت رو ادامه خواهیم داد، یعنی در اولی ساعتی آینده.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Ваула».
4: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سر خط خبرها، تاجیکستان برای مبلغ گذاری سوهای پخت 10 میلیون دلار جلب کرد. در دوشنبه نمایشگاه بین المللی سلیمی و زیبایی دایر می شود. بر اثر بارش ها در کشور آمدن سیل های خصوصیتی محلی داشته پیشگویی می شود. شرح پاره خبرها، تاجیکستان برای مبلغ گذاری سوهای پخت کره 10 میلیون دلار جلب کرده است. سازشنامه را معاونی اولی سروزیر تاجیکستان حکیم خالق‌زاده و دایرکتور ژنرالی کارپوراسیای بین المللی اسلامی مبلغ گذاری سودا ادیب یوسف الامو در باکو امضا کردند. این سند با گسترش دسترسی استحصال کنندگان و صادر کنندگان وطنی پخته و مالی گذاری تجارتی بلند برداشتن رقابت پذیری سوها و مساعدت به رشد منبعدهی کمپلکسی اگرصناعتی تاجیکستان روانه گردیده است. در مرکزی شهری یوری تعجیلی تیبی بار اول در تاجیکستان با یک نفر گرفتاری بیماری ریشه روده 12 انگشته با طریق لاپاراسکوپی بریش اسی 2 حصه معده با موفقیت انجام داده شد. با اطلاع مدیر شعبه جراحی مرکزی مذکور قربان علی رحمان‌زاده، قبلا چنین جراحی ها در مملکت از جمله در مرکزی شهری یوری تعجیلی دوشنبه به طور عنانوی یا خود به طور کشوده با بریش جسم بیمار انجام داده می شد. اینک مرتبه اول است که چنین بیماران با طریق لاپاراسکوپی گذرانیده می شوند. عملیات جراحی خوب گذشته، پس از 8 روز بستری پس از جراحی بیمار به خانه رخصت شده است. در جریان از نظر گذرانی حالت سانیتاری در سیقکبابی شامی خوجان واقع در کوچه یکچینور، زیاده 300 کیلوگرم محصولات گوشتی پاسیفات و به طلبات سانیتاری جوابگو نبوده آشکار گردید. عملیات از نظر گذرانی از جانب گروه کاری مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه در یک جایگی با کارمندان میلیسیا پایتخت گذرانیده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت صاحب ملکی سیخکبابی شامی خوجان پروتکل ماموری ترتیب داده شد. محصولات پاسیفات مصادره و به ضرر گردانیده شد. مقامات از صاحب ملکان مرکزهای خدمت‌رسانی طلب کردند که به حقوق استعمال کنندگان احترام گذاشته ضمن فروش محصولات خوراکواری طلبات قانون‌گذاری را قطعاً رعایت سازند. از 18 تا 20 ایون در مرکز بین المللی اکسپو دوشنبه نمایشگاه بین المللی مال و خدمات رسانی ها برای سلامتی و زیبایی دایر می گردد. در نمایشگاه شرکت ها از تاجیکستان و قزاقستان، روسیه، پاکستان، ایران و ازبکستان شرکت می نمایند. در دوره نمایشگاه محصولات استحصال کنندگان تجهیزات طبی و اسباب های طبی اینچنین شرکت های فارماسیفتی به نمایش گذاشته می شوند. کلینیکا ها و آسایشگاه های خدمت رسانی های خود را معرفی خواهند کرد. اشتراکچیان و مهمانان اینچنین می توانند با پلتفرم های IT زمینه های موبایلی که همچون خدمت آنلاین برای جستجوی داروباری فعالیت می کنند شناس شوند. استحصال کنندگان و دیستریبیوتر های وطنی و خارجی محصولات کسمتیکی، نوهای گوناگونی، واسطه های نگاه و بینی و کسمتیکای آرایشی را پیشنهاد خواهند کرد. روزهای 17 و 18 ایونی سال جاری با سبب به عمل آمدن بارش ها در ناحیه های دامنکوهی و کوهی توبه جمهوری، ولایت سوغد و خطلان و غربی ولایت مختاری کوهستان بدخشان سرزدنی سیل های خصوصیتی محلی داشته پیشگویی می شود. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان به شهروندان توصیه داده است که در چنین وضع نامساعدی آب و هوا چاره‌های احتیاطی اندیشند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер исте солкунандай муваффак иддару Тереза аз профилхой босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу до амал.
3: این ساعت دویمی برنامه ما است و ما کمکک بطر یعنی تقریبا بعد چند دقیقه شروع میکنیم بردی ابانیمنت رو برای توقفی به پولی یک ماه میانی شنوانده های ما. این بخشیده بعد دو سواگی لایحه نیرو است و شما در مورد لایحه نیرو معلومات دارید. ما یک چند برنامه داشتیم در افیر و همصحبتان ما متخصصان این ساحه اومن نظر خود رو بیان کرده بودن، به همه سوال های شما قریب که جواب داده بودن و امیدوارم که شما در مورد لایحه نیرو از صحیفه نیرو نقطه‌جی معلومات بیشتر میگیرید و میدونید الکه که توقفگاه مزنوک چی است، با کدام مقصد جوری شده و باز بعضی پارامترهای دیگر یا بعضی معلومات دیگر هم در یاد دارید. و ما با جواب دادن با چند سوال براتون همین ابونمنت رو تقدیم میکنیم. با سه نفر میتونیم تقدیم کنیم، با سه روننده. شما تیار باشید، کمکک بهتر ما شروع میکنیم، کمکک بهتر. امیدوارم که جالب خواهد بود. اما هولو در مورد همون دختری خواهم گفت که 22 سال از خونهشون گریخته بود.
4: Азия Плюс. Дараджа и боло и хаспият.
3: این حدیثه در چین روخ داده است و تبریک اینجا خبرگزاری چینی نوشتند این دختر اون وقت 9 ساله بوده و یک شیشه گیل رو در آبخانهشان در حمام میشکند و مادرش نمیدونم سختگیر بوده یا نمیدونم بسیار جدی به این مصیبت میکرده که خب میترسد از مادرش و جنجال میکند رو خب که جنگ نکند یا نزند رو و از خانهشان فرار میکند. همین گونه تصور کنید که وقتی 9 ساله بود و اولی 31 ساله و با استفاده از کمک والنتیرها و پلیس پیدا میکنند، او در یک منطقه دیگر در یک دهه دیگر زندگی میکرده. خب و والدینش وقتی که با استاد تلویزیون اعلان میدهند رو میکوبند نمییابند. خب و یک مرد او رو پیدا میکنه در کدام یک بازار میوه و سبزیجات و میگیرد میبرد خونش کلان میکنه. یعنی اون 9 ساله بوده و 22 سال یعنی او این دختره کنی گوبین میکند، کلان میکند و بعدتر وقتی که پلیس و کارمندان دیگر والنتیرهای دیگر میفهمند رو به خونهشون برمیگردونند. و طوری گفتم 31 سال است وقتی که میاد به دهش در مزافاتی تنسی. خب یک به قول دستورخون میورند اویزه ها شیارها بانرهای دیگر گل و گلکاری پتخت به قول و همین گونه با یک شکوه استقبالش میگیرند. اکنون در خبر نیومده است که او همراه والدین اساسیش میایستد یا با اویله نمشون که او رو بزرگ کردن بعد این اصولاکی در خبر نیست، ولی به هر صورت مادرش از او عذر پرسیده است و گفته است که خانم من اینقدر اینی فقط به خاطر اون که او رو جنگ نکند رفته بوده و این دختره که من میگونه پشیمون شده از این کارش و ایسار افسوس کرده است که والدینش مجبور کرد که اینقدر 22 سالینی فکری او رو کنند و دربارش یکی برایش زیخ شوند. درست است. خوب این بودون خبره که کمکک پیشتر گفتم که من این را براتون نقل میکنم و همچنین باز چند خبری جالبی دیگر هم هست اینجا و فکر میکنم که اونها را حتما براتون خواهم گفت. و اگنتی آب و هوا شناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان آگاه میکند شما را که امروز نیست با سبب به عمل آمدن بارش در ناحیه های دامنکوه و کوهی تابه جمهوری در ولایت ختلان، سوغد و قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شوند. یعنی با شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضعیت های نامساعد چاره های احتیاطی را بیندیشند. خب و هر وقت پیش از سفر البته شما یک بار با وضع هوا آشنا شوید و این آنلاین هم دسترس است در سامانه meteo.tj اینی که این کار انجام میدین. و موفقی پیشگویی هواشناسان امروز در دوشنبه تا 35 درجه گرم، هوای تغییر آبنده، چنگ و غبار و بارانی کوتاه مدت و رد و برق هم پیشگویی شده است. امروز همین گونه هوا است، هوای تا 35 درجه گرم ولی چنگ و غبار، بارانی کوتاه مدت در نظر است. خب ما کمکک بهتر برمیگردیم و چند بخشی جالب داریم، امیدوارم که اونها را پیشنهاد میکنیم.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 10 روپیه هندوستان 98.2 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم، 1000 سومی ازبکی 77.1 درم و 1 زلوتی لهستان 2.53 درم است. همین گونه امروز 1 فرانک شویسری 11.70 درم، 1 یورو 10.76 درم، 1 دلار آمریکایی 9.28 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. نویسنده معروف لف تالستوی یک سخن جالب دارد: خوشبختی این نیست که همه چیزی که دلت خواست اون کارو کنی، بلکه خوشبختی اون است که همین کاری رو که انجام میدهی دوست داری. اکنون فکر کنید که اون کارو عمل و فعالیتی که شما امروز دارید اون رو دوست میدارید یا این فقط برای معاش خوب است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
3: خوب، یاد راست میشم که ما ابونمنت رو برای توقف یک ماهی به پول در دوشنبه کمک بتر با بازی خواهیم گذاشت، تقریبا بعد یک 5-6 دقیقه. خب شما اومده باشید رانندگان عزیز، اونایی که میخواین این گونه ابونمنت یک ماهی به پول پیدا کنین و شما باید با چند سوالی آسان و ساده در مورد همین توقف گوی پولکی و لایحه نیرو جواب گیرید و تمام. اما حالا صفحه نام دارد ارودیت و ما دو سوال رو براتون پیشنهاد میکنیم و انتظار جواب ها خواهیم بود. این سال 19 دو سه بود که پراکرور جنرالی لبنان خب همین گونه سانکسیا داد برای حبس یک ملکه زیبایی همون کشور. سببش یک صورت بود. چی صورت بودن؟ برای یک صورت پراکرور جنرالی لبنان سال 1993 گفت که ملکه زیبایی رو باید حبس کنیم، یعنی سانکسیا داد. خب صورت چی صورت بودن؟ این سوالی یکم. خب سوالی دویم، شما در مورد اینه که یعنی سانکسیا داد، خب صورت چی صورت بودن؟ این سوالی یکم. خب سوالی دویم، شما در مورد

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: ای دوما دارد شو برنامه امکان و ما صحبت رو دوام میدیم. امیدوارم که جالب است، شب خوبه است و اکنون به قسمتی رسیدیم که باید سوال ها براتون پیش نیاد شد و شما ابنیمین تو رو برای توقفی یک ماهی روی گان به دست بیارید. سوال ها رو ما قبلا آماده کردیم و امیدوارم که سوال های آسان است و شما میتونید به اون جواب دید. مرحمت راننده های بسیار عزیز، اونایی که میخواهید ابنیمنتی یک ماهی بی پول به دست بیارید، مرحمت زنگ بزنید با تلفنی 446-107-107 و سوال های خیلی آسان برایتون پیشنهاد می شود و امیدوارم که با اون جواب دادن می توانید. ما انتظاری زنگ تلفنی شما هستیم. اول تر از همه بسیار می خواستم که اگر شما ماشین رونده استود یکونجا بیستید، با خاطری که هنگامی روندن ماشین زنگ زدن کمکک خوف نیز دارد و پس اون وقتی که توقف میکنید یک اونجا میتوانید که تماس بگیرید. مرحمت یک یا دو سوالی آسان براتون پیشنهاد میکنم و شما یک ماه ابونمنتی به پول و رایگان رو به دست میارید. نفر اول، الو.
2: الو
1: سلام علیکم، نامتون چیست؟
2: نعمت.
1: بسیار خوب، ماشین دارید نعمت؟
2: آ
1: در توقفگاه بعضن ماشین میگذارید؟
2: نه، ماشین ما تقریباً
1: در توقفگاه ماشین نمیمونید، نه در خانه فقط نگاه میدارید. خوب، ولی به هر صورت امیدوارم که به سوال جواب داده میتوانید. من همین سیستم خودکاری نظارت حرکت، قاعده حرکت در رو، به نظر شما برای راننده و مسافران چی منفیت دارد؟ همین سیستم خودکاری نظارت قاعده حرکت در رو، همین کامیره ها در رو، به نظر شما برای راننده و مسافران چی منفیت دارد؟
2: برای به خطری کرده گیم.
1: برای به خطری از بود چی منفیت دارد؟
2: اصاب خواهم برای به خطری کرده.
1: بود چی؟ من کامی رو چی منفیت دارن؟ قویده ویرون کنی او رو ساب میکنن؟
2: آه برای نظارت قویده ویرون
1: شما رو جریمه میکنن، جریمه پول با بوجه وارد میشود، نه؟
2: آه
1: این هم خوب است یا نه؟
2: به نظر من خوب است.
1: خوب است. روحو کم تر ترتیب می شود، نه؟
2: روحو ترتیب می شود بود که برای جریمه ها یکی بسکیمان خوب است.
1: و من یک رقم تلفن برای گرفتن معلومات در دایره لایحه نیرو کدام است؟ اگر به این سوال جواب دهید شما ابونمنت یکم رو صاحب می شود. همین رقم تلفن کدام است برای گرفتن معلومات در دایره لایحه نیرو؟ همین رقم تلفنی که در روحو هم نصب شده است، وقتی که شما QR کد دارین QR کد رو میبینید، در پایانش رقم تلفن است. چند است همین رقم تلفن؟
2: فکرم 50 نه؟
1: یک فکر کنید. در راه هستید؟
2: ما در راه هستم، نه که با در یک طرف کانوری راه هستم.
1: مرحمت که یک بار ببینید که در کانوری راه چند نمیشته شده، رقم چند است؟
2: من در راه خرید برونی حوالیو در استودام.
1: خب این تر باشد، با یک سوال دیگر میدیم، اگر جواب دادت توانید صاحب توفه هستید، اگر نه نه. خب تروفای نامحدودی سبز در لایحه نیرو اصلا برای کدام گروهی راننده ها است؟ تروفای سبز نام دارد این تروفا، برای کدام گروهی راننده ها است؟
2: برای راننده های واسطه نقلیت برقی.
1: کاملا درست است، کاملا درست است. و این دو جوابی درست. و ولی شما در تلگرام نوشته میتونید یا رقم تلفنتون حوزی نویسم؟
2: نمیسته
1: بازی بیادالی نمیسیم، بخاطری که این طور خوبتر میشود. من نامتون یک بار می نمیسیم که شما نام داشتید نعمت، درست؟
2: آها.
1: و من اولا صدای شما را از افیر میگیرم. چند دست رقم تلفنتون یک بار دیگر؟ مرمت یک بار دیگر. 560 دوامش تمام. رقم تلفنتون رو نوشتم، تشکر میگم. شما میتونید که بعدی فیلمو بیایید و تحفه خود رو بگیرید. خب سلامت باشید، تشکر برای شما. خب شنوندگان عزیز، ایدوما دارد بازی ما و یاد راست میشم که بخشیده به دو سالگی لایحه نیرو ما سه ابونمنت رو برای راننده ها، برای دوستانمون تقدیم میکنیم، برای شنوندگان ما. برای این کافی است که به چند سوال آسان و ساده جواب دهید و نعمت اولین شده این کار انجام داد و صاحب یک абонементи як моҳаи таваққуфи ройгон дар Душанбе аст. Марҳамат, интизори зангҳои телефони шумо ҳастем. Мо се абонемент дорем. Ало. Ало, салом алейкум. Номатон чист?
3: Шамседдин.
1: Шамседдин, бисёр зиқ ҳастед Шамседдин. Чӣ гап шуд?
3: Остонами
1: хеле зиқе аст ки мисли он ки қурби доллар поини боло шуд ва шумо зиқ шудед.
3: Не, як муваққатан ронанда такси ҳастем. Ман ҳозир ҳастам, намедонам, ҳама истироҳат баромадагӣ.
1: Хуб, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Кадом намунаи қоидавайронкуниҳоро радарҳо дар доираи лоиҳаи нерӯ сабт мекунанд? Кадом намунаи қоидавайронкуниҳоро радарҳо дар таҷҳизоти наворгирӣ дар доираи лоиҳаи нерӯ сабт мекунанд?
3: Суръати
1: ҳаракат боз.
3: Радар асосан ҳамин суръати ҳаракат сабт мекунад, қадар ки мо маълумот дорем. Ва дигар
1: ман кадом намунаи қоидавайронкуниҳоро сабт мекунад? Кадом намуна?
3: Дар таги ситафор вақте ки паласаро зер кунӣ сабт мекунад.
1: Сабт мекунад, хуб. Агар чаравак аз сурх гузашти сабт мекунад ё намекунад?
3: Агар
1: ба самти муқобил ҳаракат баромада чӣ?
3: Муқобили ҳаракатам сабт мекунад, топлинера сабт мекунад.
1: Ва шумо доштед ягон қоида вайрон кунӣ?
3: Ҳар ба фикрим ки неста ронандае ки надошта бошад.
1: Баъд ягон бор ҷарима пардохт кардед?
3: Бале, бале, кардем.
1: Умуман, бияд дар маврид дигар, ҷарима ро чӣ хел пардохт мекунанд? Чӣ хел ронанда мефаҳмад ки ҷарима шудааст ва бо чӣ тартиб ҷаримаро метавонад ки пардохт кунад? Ин саволи дигар аст, марҳамат.
3: Шахсан ман дар ҳамин нерӯ ҳар як ронанда метавонад ки ва сабти ном кунад, як ични кабинет мегам ва куча дорад. Мисол ҳолат дар ҳолате ки ягон ҷарима шуд, ба шумо паёмак меояд ки шумо вай кардед қоида вайрон кунӣ кардед. Шумо метавонед ки дар ҳамон лични кабинет даромада бинед ҳамон ҳолати қоида вайрон кунӣ, агар розӣ набошед бо вай мекунед, аспорит мекунед ки розӣ бош, вай агар испот шавад шумо ба тариқи Душанбе сити ҳамон вайам пардохт мекунед.
1: Пардохт мекунед, офарин. Хуб, саволи сеюм, рақаме ки дар ҳамон овезаҳо ҳаст барои як варианти супоридани ё супоридани ҳаққи таваққуфгоҳи пулакӣ ба воситаи рақами телефон ҳам ҳаст.
3: 77-88 акс.
1: Тамом. Ҷавоб коминан дуруст аст ва мо ғолиби дуюмро дорем. Офарин. Бияд як бор номатон барои мо мегӯед. Ман
3: Шамсиддин акс.
1: Шамсиддин. Оли ман менависам. ва ман садои шумо ро оло аз эфир мегирам ва шумо рақами телефонатонро дикта кунед. Марҳамат. Хуб, ин барои он аст ки вақти омадед ҳамин рақама барои мо мегӯед. Баъд тамом. Шамсиддин, марҳамат, метавонед баъди барнома биёед ва тӯҳфаи худро бигиред. سلامت باشید. تشکر میگم. شنوندگان عزیز، حالی باز امکان دارید که یک ابونمنت دیگر رو بعد دست بیارید. ما ببینیم به نفر اول اگر دو سوال داده باشیم، به نفر دوم سه سوال پیشنهاد کردیم. اکنون برای نفر چهارم دشوارتر میشود به فکرم. الو.
4: سلام علیکم.
1: سلام علیکم، نامتون چیست؟
4: بختیار.
1: بختیار، بسیار خوب. ماشین دارید؟
4: بله.
1: چی تام هست؟
4: آیون.
1: آه،
4: آن وای نتایو.
1: نشون انیخ کنید. آیون یا متا؟
4: Не,
1: не тай, не тай. Ел мошне барқи. Мошне барқи, не та. Мошне майда кан, не?
4: Не, майда, не.
1: Майда нест аст шумо. Хуб, бо лоиҳаи нерӯ ошно ҳастед, та аз таваққуфгоҳҳои пулакӣ истифода мебаред?
4: Хуб, бале.
1: Ҷарима ҳам супоридед ягон бор?
4: Ҷарима не.
1: Қоидавайронкунӣ аз ҳама ҷиддӣ ки ҷаримаи калон дошт шумо содир кардед, чӣ буд? ба чаро мегӯед ки ҷарима насупоридед?
4: Не, ман фикр кардам.
1: Шумо умуман гӯш накарда истодед маро. Не, ягон ҷо бистед хай. Мошинатон ягон ҷо нигоҳ доред ки ҳангоми рондани мошин бо телефон гап задан хавфнок аст.
4: Не, ҳози хона да.
1: Баъд пули ҷаримаи чароғаки сурх супорида будед?
4: Ҳамон вақт супорида ки.
1: Ин хел баҳс накардед, тавре ки шунавандаи пештар мон гуфт аспорид накардед, яъне ки даъво накардед.
4: ба зарур нест, чунки вақте қонун вайрон кунӣ мекунӣ новобаста дар куҷое ки набошад, ба зарур нест.
1: یعنی که شما اعتراف میکنید که اونم اون قاعده را شما ویران کرده بودید؟
4: بله، اونجا ثبت میشن، عکس میگیرن، تو همشان نشون میتیان که مقصد در کدوم چراغات کجا وای گشتید، مقصد نادرست.
1: خوب، سوال یکم، برای کدوم گروهی راننده ها در توقفگاه‌های پولکی جای های الهیده موجود است؟ برای کدام گروهی راننده ها در توقفگاه های پولکی جای های الهیده موجود است؟
4: برای گروهی ماشین خدمتی.
1: چه خدمتی؟ کدام خدمتی؟
4: خدمتی دولت میکنم، ماشین که دولت کن امونه
1: ها. کسی غم میدید برای شما؟ شما را غم داده است؟ ایس،
4: شرچه هست برای
1: همین. امروز شما وظیفه نگهبانی کودک داری، نه؟ این
4: روز خونه
1: داییم. این روز نگوید، هر روز اکنه. این روز نگوید، هر روز. چی نام دارد پسر شاتون؟
4: پسر
1: شای ادریس جان. خب برامت، کدام ماشین ها میتونن که از همین توقف ها به پول استفاده برن؟ نه بگذار صدا براوردن گیرد، خوب است، این هیچ گپ نیست، یک مشکل نیست. برامت، کدام ماشین ها؟
4: ماشین
1: ها خدمتی گفتید. کدام گروه ماشین ها وارد میشوند؟
4: ماشین ها خدمتی، ماشین های سکوری.
1: یوری تاجیلی.
4: یوری تاجیلی. اینا وزارت کرو گفتید.
1: سختار خاموش کنید چه؟
4: ماشین هایی که سختار خاموش کنید.
1: باز کدام گروه مردم میتونن که استفاده برن؟ یک گروه مردم دیگر هستن؟ اونا از دیگر
4: امکانات محدود داشتگی باشه؟
1: بله، معیوبان، اونو که معیوبیت دارن اونا میتونن که در توقفگاه ها، یعنی که به پول استفاده ببرن یا ماشین شونه نگاه دارن. خب، جوابتون کاملا درست است این جواب. خب، توجه کنید با سوال دیگر، یعنی که شما نقطه نزدیکتر رو برای زرادهی ماشین چخیل پیدا کرده میتوانید؟ یک سمت فعالیت این زریعت دادن ماشین است دخنم؟
4: زریعت دادن ماشین بینمی نقطه سوزیش وارید هم حالا بسیار پیداش دگه از کنار های روح دا میستی هست از نقطه سوزیش
1: و باز چخیل پیدا میکنین؟ باز با یک روحی دیگر، یک روحی دیگر هم هست که تلفوناتون استفاده میبرید و با
4: از تلفون نگو میکنی که در کجا هست کدام نقطه
1: از کدام صحیفه؟
4: صحیفه ایمون صحیفه ایچ فودان هم بودن بسیار میدونی اکای سفون
1: شما چکل پیدا میکنید؟
4: ما از طرف کلمتری نهون شهر وارید میشیم دو طرف های کنوری رو هم نقطه سوزش وارید هم از ما در نزدیکتر نزدیکی پوست اونجا نقطه برق پر کنی هست
1: پوست شما صحیفه نیرو نقطه تیجه میدارید اونجا کابینتی شخصی هم هست و اونجا یک بند هست اینکه نقطه های پرکنی نیرو و شما وقتی که اون را پخش میکنین تماما در همون مثل خریطه وره پیش چشتون پیدا میشد که در کجا هست. یک دنیا همین نقطه هستم. بله بله، اونها رو شما باید
4: بله البته که حاضی ببینه چه شرایط خوب شده اگر کجای راه های دور هم خطلان و سوخت و کجای حرکت کنی در نزدیکترین نقطه کناره رو گذاشته هستم.
1: هستم. خب یک سوال دیگر میدیم و شما اگر جواب داده توانید صاحب توف هستید. خب امی مانیتورینگ جوی های خالی در توقفگاه ها چی است خداش؟ مانیتورینگ جوی های خالی چه کار میکند برای راننده ها؟ چی منفیت دارد؟ مانیتورینگ جوی های خالی،
4: مانیتورینگ جوی های خالی
1: چی معنی دارد امین؟ مانیتورینگ جوی های خالی میگند چی هستین؟
4: در توقفگاه ها؟
1: البته اونجا گپ در باره توقفگاه ها می رود. معنیش چی است؟ یعنی مانیتورینگ جوی خالی یعنی که شما با واسطه این امکانیت چی را می توانید فهمید؟ مانیتورینگ جوی های خالی چی را فهمیدن ممکن است؟
4: جوی های خالی اما وقتی جوی هست ماشین توقف می گذاری همین است؟
1: نمی دونم به نظرتون چی است؟ مانیتورینگ جوی خالی یعنی با واسطه این امکانات شما میبینید که در این توقفگاه جوی خالی هست یا نیست و شما نشون میدید که با کجا باید روید، در کجا ماشینتون نگاه دارید،
4: در کدام قطار نگاه دارید، در کجا باید گذاشتن لازمه.
1: بله بله بله بله. با یک سوال دیگر براتون میدم و امیدوارم که شما با این سوال جواب داده میتوانید. و میتونید که صاحب توفه شوید. خوب شما چند نمونه تروفه ها رو نمبر کنید که در لایحه نیرو هستند؟ چند نمونه تروفه ها رو نمبر کنید که در این لایحه هستند؟ کدام تروفه ها هست؟ مثلا همین روننده چگونه میتواند که چی ابانیمنت رو میتواند به دست بیارد؟ چی تروفه ها هستند؟ من یک تشه پیشتر گفتم تروفه سبز گفتیم و شنونده دیگر ما بله برای واسطه نقلیات برقی است در همه منطقه های توقفگاه مزنوکی خودکار پیش بینی شده است تروفه معدودی سبز ماهانه 400 سومانی، سه ماه 1100 سومانی، نیم سال 2000، سالانه 3400 سومانی میتونن این تروفه رو بخرن. خوب باز کدام تروفه هستند؟
4: تروفه‌ای که برای شهر به خطر است اینا هم داخل میشه.
1: تروفه‌ها برای یوزی در دایره لایحه نیرو صحبت داریم. دو تروفه دیگر هست. تصور کنید که شما در این بنا زندگی میکنید و پایینش توقفگاه هست و شما همین تروفه را میتونید که خریداری کنید برای ساکنانی که چی نام دارد این تروفه؟
4: تروفه‌ای
1: ای در برای تروفه های چی نمیدونید؟
4: راستی که بعد این برنامه هم با پروگی برخوردون نیستم.
1: چی کار کنیم؟ نفر دیگر را بشنیم یا که با سوال دیگر براتون میدیم؟
4: خیلی از سوال یک برانی
1: تروفه من این عذابتون را با کودکتون دیده استادم با پسرتون عذابتون را دیده استادم و با خلاصه آمدیم که امیدوارم دوستانی ما که حالی ما رو شنیده استادن از نیرو البته توفه را براتون تقدیم میکنیم ما سلامت باشیم
4: راحت سلام راحت
1: برای داشت خاطر این همین مشکلی نگوبیری کودکی دارید به هر صورت شما به دو سوال جواب دادید. خب بختیار من صداتون از افیر بیرون میکنم شما فقط رقم تلفنتون رو گویید که چند است من بنویسم. خب تمام سلامت باشید. می توانید امروز بعدی برنامه ما بیایید. امیدوارم یک جای با نعمت و شمسی دین میوید و تحفه خود رو میگیرید. خب امروز حتما باید بیایید. امروز حتما امروز سلامت باشید. تشکر میگم. بختیار میپرسد که امروز نشد اگر پگو امروز بیچاره بختیار کودک بون است اخیر دیدیم کودکش خیر صحبت داشت و این بسیار جالب هم است یک نشانی اویلی خوشبخت نشانی زندگی تینج و روم صدای کودکان فکر میکنم که شما از این چیز ناراحت نشدید. خب و مخصوصا فکر میکنم برای بانوان زنها و مادران عزیز این چیز بسیار پسند میاد وقتی که شما نوبست از اون که فعالیت میکنید کار میکنید ولی باز فرصت میابید که با نگوبینی کودکان مشغول شدید. این کاری بد نیست کاری خوب است و فکر میکنم بختیار این کاری خوب انجام دادن. خوب شنوندگان عزیز ما بخشیده بعد دو سوگی لایحه نیرو این بوزی رو برگزار کردیم. سه ابانیمنت صاحبی خود رو پیدا کردن نعمت شمسدین و بختیار صاحبی توفه شدن. مبارک باشد هر سه شما رو ما بعد برنامه انتظار هستیم. میتونید از ساعت 11 تا 12 بیایید و توفه خود رو بگیرید. ایدومت خیلی شما میتونید از این توقفگاهی به پول یک مو استفاده برید. البته دوستانی ما براتون میفهمونند اما ما کمکک بدتر البته برمیگردیم.
5: реклама در Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
7: Салом аз Душанбе, қабул, дар як сон як шудашу.
8: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
7: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
9: میخواهید خریدی اودی رو با امکانی بردی جایزه‌های کلان تبدیل دهید؟ شرکت پایکار یک جا با برندهای مارس و ابیدینیونی کاندیتری اقدام بردی جایزه رو آغاز کرد. هنگامی خرید محصولات با مبلغ زیاده از 299 سومونی با اشتراک چونی اقدام ایدی کود گیرید و صاحبی امکانی برد شوید. یک شریک یک ایدی کود، دو شریک دو ایدی کود. در اقدام بیش از 30 جایزه آیفون 16 و 17 پرو ماکس، تکنیکای معیشی، تلویزیونی 75 دیوما و شوه جایزه سفر برای دو نفر با مصر. معلومات بیشتر paikar.tj با رقم 44000.
10: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
11: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
12: О, чи хопки багор омад? Гул, офтоб, апшу, боз аллергия.
9: О, Ром, азизам, илоджаш хаст аллервик, рахойоби зуд ва бехав аз аллергия.
12: Зуд, яны?
9: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
12: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
12: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
13: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
14: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
15: Шарики лазаи мусики и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلس.
1: ساعت در تاجیکستان 9.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملالی نظرسوده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، کمیته حالات‌های فوق‌العاده با جستجوی رئیسی غرق شده ولایت مختار کوهستانی بدخشان ادامه می‌دهد. رشد همکاری اقتصادی تجارتی تاجیکستان و مالزی بررسی گردید. ایران و آمریکا تفاهم نامه صلح را نهایت امضا کردند. شرح پوره خبرها. جسد علیشیر میرزونابود رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان و همراهانش را تا حال پیدا نکردند. کمیته حالات فوق‌العاده خبر می‌دهد که با سبب تاریکی جستجوی جسدها شومی گذشته قطع شد و کوفتوکوف امروز ادامه خواهد یافت. گفته می‌شود در پی سرازیر شدن ماشین خدمتی علیشیر میرزونابود، چهار مسافر دیگر این خودرو هم همراه با رئیس ولایت غرق شدند. یادآور می‌شویم که ماشین خدمتی علیشیر میرزونابود رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان دیروز 17 ایون در پی صدمه به دریای پنج سرازیر شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت مملکت امام‌علی رحمان خبر داد که او به طور فاجعه‌ای هلاک گردید و به نزدیکان و پیوندانش تسلیت گفت. متن یادداشت تفاهم صلح میان تهران و واشنگتن و ختم جنگ آمریکا و ایران در سوی از جانب مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ سران دو کشور به امضا رسید. همچنین دو جانب رسما متن تفاهم نامه را نشر کردند. ترامپ این سند را شب گذشته در فرانسه و پزشکیان صبح امروز آن را در ایران به امضا رسانیدند. شهباز شریف سروزیر پاکستان که کشورش میان روی مذاکرات ایران و آمریکا است خبر داد که پس از امضای تفاهم نامه از سوی پزشکیان و ترامپ آن به اجرا درآمده است. او افزود در نخستین گام ایران فوراً تنگه هرمز را باز خواهد کرد و آمریکا در نوبت خود بلافاصله محاصره بحری بندرهای ایران را بکار میکند. مسئله دریافتی راههای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایحه‌های مشترک ضمن ملاقات معاون رئیس پالاته سودا و صنعت تاجیکستان حیدر رجب‌زاده با هیئت شرکت میگا فورترس گروپ مالزی در دوشنبه بررسی کرده شد. در این ملاقات با مهمانان امکانیت‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، افضلیت‌های فضای صاحب‌کاری، اقتدار صادراتی و شرایط مساعد پیشبرد فعالیت صاحب‌کاری در جمهوری معرفی کرده شد. همزمان امکانیت‌های براه ماندن همکاری با صاحب‌کاران و استحصال‌کنندگان وطنی مورد بررسی قرار گرفته است. مصاحبان آمادگی خیش را جهت رشد همکاری‌های متقابلا سودمند، تبادل تجربه و اشتراک فعالانه در نمایشگاه‌ها و فورم‌های بین‌المللی ابراز نمودند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمان آسیا پلس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: در موضوع ساعت 3 با صفحه یک روز در تاریخ برمیگردیم و چند سنه که به امروز ارتباط دارد برایتان پیشنهاد میشود. امیدوارم که جالب باشد. همین روز از روی معلومات ویکی‌پدیا تاجیکی، روزی در گذشته ابو حنیفه نومان ابن ثابت امام اعظم بود. خب فقیه اینکه یک پایه‌گذار مذهب حنفی و یک شخصیت بسیار مشهور و ارزشمند. همین روز ابو علی ابن سینا در گذشت سال 1037. خب همین روز روزی در گذشت ماکسیم گورکی است، 18 میون سال 1936. خب نویسنده روسی که از اساسگذاران ادبیات ریالیسم سوسیالیستی، سردفتر ادبیات شوروی. خب همین روز سال 1974 در گذشته گیورگی ژوکوف، مارشال اتحاد شوروی، 4 کرد قهرمانی اتحاد شوروی. همین روز سال 1583 اولین سقوطای حیات انجام داده شده در لندن. ریچارد مارتین، یعنی حیات ویلیام گیبسون رو با ارزش 383 فونت سقوطه میکند. و همین روز سال 1903 در سان فرانسیسکو این که اولین پایگاه ماشین با واسطه این یعنی قطعه سرعت گرفته بود و اشتراکچیان فقط بعد 3 ماه با نیویورک رسیده بودند. همین روز سال 1946 روز تاسیس جمهوری ایتالیا است و ما محض برای همین ما در صفحه لذت فیزو در مورد آشخانه مردمی ایتالیا صحبت داشتیم. خوب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز 100 درم یرمنی 2.52 درم، 10 روپیه هندوستان 98.2 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم، 1000 سومی ازبکی 77.1 درم و 1 زلوتی لهستان 2.53 درم است. همین گونه امروز 1 فرانک شویسری 11.70 درم، 1 یورو 10.76 درم، 1 دلار آمریکایی 9.28 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. نویسنده معروف لف تالستوی یک سخن جالب دارد: خوشبختی این نیست که همه چیزی که دلت خواست اون کارو کنی، بلکه خوشبختی اون است که همین کاری رو که انجام میدهی دوست داری. اکنون فکر کنید که اون کارو عمل و فعالیتی که شما امروز دارید اون رو دوست میدارید یا این فقط برای معاش خوب است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا آسیا پلاس. در آسیا پلاس
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: دلکش نومیترانه نوینی شبنمی سورایو و مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.
1: خب ما با خصوص اومدیم که تو انجام چمپیونات سوال رو فقط از سمت فوتبال براتون پیشنهاد کنیم و امیدوارم دوستان این فوتبال خیلی زیاد هستن و میتونن که با یک دو سوال مو جواب داده صاحب توفا شون. خب دونامو توفا داریم و امیدوارم که اون رو یکیش براتون البته پسند میآید. مرحمت، رقم تلفنی مو 446-107-107 است. شما زنگ بزنید و من سوال ها رو براتون پیشنهاد میکنم. بیاید اول از این ترتیب استفاده میبریم. اونایی که دانش خوب دارند، فوتبال رو بسیار خوب میفهمند، معلومات زیادی تاریخی دارند، امیدوارم که با سوال های ما جواب داده میتوانند. سوال ها اونقدر دشوار نیست. مرحمت، 446-107-107 این رقمی تلفنی ما است. تو از یک شما تماس میگیرید، من یک معلومات جالب رو براتون پیشنهاد میکنم. معلوم شد که همین بعضی ایریم ها و شگون ها و بعضی اشاره ها هست که میگن ایس پول میو بیو سویبی پول میشه، همین در نمایندگی ملت های دیگر هم بوده است. مثلا در میانی مردمانی دیگر نیست همین گونه با این اندیشه هستند که اگر مثلا کافی دستت خورد سویبی پول میشوی. این در دیگر جو بودم و در این باره مفصل من کمی بهتر خواهم گفت. الو الو، سلام علیکم. خب 446-107-107 این شنونده ایمو با فکرم جمله که من اینجا برای خبر گفتم فکر کرد که با او گفته استودیم. خب در این باره من بدتر خواهم گفت و گوشی رو گذاشت. خب 446-107-107 اونو که میخواید زنگ بزنید مرحمت تماس بگیرید و سوال ها رو ما از فوتبال براتون پیشنهاد میکنیم. اصلا هم سوال هایی هستن که شما اونها رو بسیار خوب میدونید و بعضی معلومات رو ما در شکل سوال براتون پیشنهاد کردیم که گفتن جواب برای اونها بسیار آسان است، مخصوصا اگر شما مخلصی فوتبال هستید. خب مرحمت، 446-107-107 این رقمی تلفنی ما است. بیاید یک نفر بشنویم و بعد من اون معلومات رو براتون پیشنهاد کنم. این در یکی از صفحه هاست. خوب و بسیار جالب هم هست. خوب بیاید تو از اینکه کسی جرأت میکند به قبل زنگ میزند. معلوم شد که میانی مردمانی دیگر، مثلا میانی روس ها، میانی مردمی اوکراین، میانی مردمانی دیگر نیست، بلاروسیا نمیدونم باز کدوم یک منطقه دیگر نیست، همین گونه بعضی اینی که اشاره ها یا بعضی باورهای هستند که با پول و پول زیاد و یافتاری پول ارتباط دارند. مثلا این مردم میگویند که اگر شما از راه تنگه یافتید و مثلا اگر تنگه زرچه شده باشد، پس این دوامش اینی که شما پول زیادتر به دست میارید یا پول میآید از کجایی نمیدونم. خب و همچنین خوریدن کافی دست، واقعا اگر بازم مثلا کافی دستی چپ میخورد میگویند که این در مردم ما هم میگونه باوری هست. من فکر میکنم که بعضن وقت از یک جایی که انتظار نبودید پول میآید و کمک میآید و لطای دیگر میآید، لیکن من فکر میکنم که برای اینکه پول به دست بیاد شما باید جای کار داشته باشید، کار کنید، فعالیت کنید، مهنت کنید و اون وقت پول به دست بیاد. اما بسیاری ها به این نظر هستند که مثلا کافی دست چپشون خورد صاحب پول میشن. این نه فقط در میان مردم ما بلکه در مردمان دیگر منطقه ها نیز بود است. یا مثلا اگر کدام یک پرنده از بالای درخت بی ادبی میکند و کرته شما، لباس شما، موی سر شما نمیدونم آلوده میشود، بعضی ها اینم نشانه پول میگن. حتی اگر با بالای ماشینشون همین گونه پرنده ها در بالای ماشین به خبل بی ادبی کنند، ماشین یک دو روز نمیشوند، یکی پول میآید گفته. به هر صورت بعضی ها با این چیز باور دارند. خب یو کی نشانه دیگر مثلا طوری که در این خبر اومده است، میگن وقتی که پولی کلونی شما رو چند جو میروید و میدان نمیکنن اون رو، اینم یک از نشانه است که ادامش شما پولی زیادتر به دست میارید. یا بعضی نمایندگانی مثلا ملت ها به این نظر هستند که اگر یکی در پیش خونه شما یکان سکچه و گربچه بی نظارت بی صاحب پیدا شود، اینم یکی از نشانه هایی است که شما صاحب پول میشید. من نمیدونم اکنون از نگاه علمی تا کدام اندازه این چیز درست است و تا کدام اندازه میشود که به اینها باور کرد، ولی وریانت خوب همین است که شما باید هنر داشته باشید، استعداد، ملکه، دانش، جوی کور و اون وقت البته پول به اون که پرنده ها بالای سرتون بی‌ادبی کنند به این هم میآید. خوب اما ما انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستیم در بخش توپ سوال. اینجا سوال فقط از فوتبال هستند. اگر جواب داده توانید صاحب تحفه می شوید. 446-107-107
2: سرخطی خبرها. پریزیدنت تاجیکستان با یک چند قانون امضا گذاشت. کمیته حالات فوق‌العاده با جستجوی رئیس غرق شده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان ادامه می دهد. رشد همکاری اقتصادی تجارتی میان تاجیکستان و مالایزیا بررسی شد. ایران و آمریکا تفاهم نامه صلح را امضا کردند. ازبکستان در نخستین بازی خود در چمپیونات جهان اوید با فوتبال نتیجه خوب نشان داد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس.

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکان گفتن و شنیدن.
2: این صفحه دیگری برنامه ما است و روزهای پنجشنبه ما با واسطه بخش صحبت مردانه میگذاریم با برنامه اما ولی که بعد ساعت 10 شروع میشد، تقریبا بعد 20 دقیقه شروع میشد یا 20 چند دقیقه. خب و ما موضوع گوناگون رو انتخاب میکنیم و اطرافی همان موضوع صحبت میکنیم. هر کس نظرهای خود رو میگوید. شما شنوندای عزیز نیست چندین بار در این برنامه اشتراک کردید و شما هم اندیشه های خود رو بیان میکنید و باید گویم که با نگین محمد جان این برنامه پیشنهاد میشد و موضوع امروز ما بسیار جالب است. چرا بعضی ها در همه حالت خود رو تماما بیگناه میشمارند؟ چرا آن بعضی ها یکان خطا و گناه خود را اعتراف نمی کنند؟ در دنیا هستند همین گناه انسان هایی که یکان خیلی خطا و یکان گناه و یکان چرا به دوش نمی گیرند هیچ وقت؟ تفسیری عمل و حرکت این گروه مردم از نگاه روانی، چون نگیده محمد جان و روانشناس کسبی است، جرأت به دوش گرفتن خطا و تلاش برای اصلاح، خود سفید کنیم و تاثیر آن به مناسبت های اویلوی، کوری و مناسبت های دیگر. همین موضوع رو ما مطرح میکنیم و امیدوارم که شما هم اندیشه های خود رو البته اینجا بیان خواهید کرد، نظرهای خود رو خواهید گفت. شما هم همین گناه شخصانی رو که عموما یکون خیلی خطا و گناه خود رو به دوش نمیگیرن میشناسید و به نظر شما چرا این گناه است؟ چرا اونها هم خیلی هستند؟ و چی میشود اگر مثلا شخص خطاش رو به دوش بگیرد و گوید که بله این خطای من بود یا بله این گناه من است؟ چرا بعضی از این چیز نمیدونم دوری میجویند و اومد نمیخواهند که یا اصلا هیچ وقت خود رو برای یگان کار گناهگار نمیدونند؟ برای آنها همه گناهگار است بغیر از خودشان. یعنی همین گناه انسان ها بسیار متاسفانه که کنار ما هستند، در پهلوی ما هستند، زندگی میکنند، کار میکنند. خب ما امروز در بخش صحبت مردانه نیز در این مورد صحبت میکنیم و دوم این صحبت خواهد بود برنامه اما ولی بعدی ساعت 10. امیدوارم که شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید. ما انتظاری زنگ‌های تلفنی شما هستیم. مرحمت 44-6-107-107 این تلفنی ما است، یا اگر خواهید در تلگرام کوتوهکک بنویسید 88-4-0-107.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
1: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: خوب این بخش دوای منطقی برنامه اما ولی خواهد بود. بعد ساعت ده ما این موضوع رو ادامه میدیم. فقط در دایره برنامه امکان ما خواستیم که شما با این موضوع آشنا باشید و تیار شوید برای صحبت دیگر با نگین ماماجان. و این برنامه شروع میشد هر روزی پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. موضوع ها رو شما میتوانید پیشنهاد کنید، مثلا برای هفته آینده چی موضوع براتون جالب است که صحبت کنیم درباره آن. شما هم نظرهای خود رو بیان کنید، اندیشه‌های دیگران رو نیز بشنویم. برای این پیشکی شما موضوع رو بنویسید، از امروز میتونید این کار انجام بدید و ما البته هفته آینده یکی از موضوعی که شما پیشنهاد کردید انتخاب میکنیم. امروز ما صحبت داریم در موضوع زیرین. چرا بعضی ها در همه واسه خود رو تماماً بی‌گناه میشمارند؟ چرا آن بعضی ها یگان خطا و گناه خود رو اعتراف نمیکنند؟ هستند در دنیا میگونه گروه مردم که اصلا یگان خطا خود رو اعتراف نمیکنند، یگان چی رو با دوش نمیگیرند و برای همه گونه حالات یا واس فقط دیگران گناهگارند، فقط اونها نه. چرا چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن؟ یک نفر نوشته است که سوالتون بسیار دشوار است، بهتر است که در این باره روانشناس خودش صحبت کند. خب نگین ماما جون روانشناس هستند و بعد از ساعت 10 شما البته از نقطه نظر روانی این موضوع رو خواهید شنید، اما اندیشه دیگران را ببینید چگونه است. نفر دیگر نوشته است که خیلی این گروه مردم اونهایی هستند که دانش قضایی ندارند ولی فکر میکنند که خیلی دانا هستند. همه چیز با دانش و سواد میرود. خب نمیدونم، شاید نظر شما درست است. خب اندیشه نفر دیگر، این گناه ها رو اصلاح کردن ممکن است. کمبودی ما همین است که ما گپ های دروغ رو گوش میکنیم و اونها رو در جایش اصلاح نمیکنیم. اگر ما هم صحبت ها رو در جایش اصلاح کنیم، اونها دیگر این گونه عمل نمیکنند. خب شاید نمیدونم، ولی از سوی دیگر باز با بعضی مقاله های دیگر داریم، ایزای مومین حرام است میگیم و بعضی مقاله هایی است که ما رو از انجام دادن کدام یک کارها باز میدارد. مثلا مثل اون که ادریانا چلینتانا با فکرم گفته است که من بسیار خوش دارم شنیدن دروغ رو وقتی که راستی گپ رو میدونم. خب я очень люблю слушать ложь, когда знаю правду. تقریبا همین گونه به زبان روسی بود از کجای خونده بودم. یعنی ما بعضی وقت حتی میدونیم مثلا وارینتی درست چگونه است، ولی به صورت قصه بافی و دروغ پراکنی و مثلا خیال بافی یک نفر دیگر که دروغ گفته است، بسیار خوش داریم که گوش کنیم که چی دروغ میگویند. خب ببین گونه تقریبا. خب نظرهای دیگر نیز اینجا هستند، اندیشه های دیگر نیز اینجا هستند و شنونده دیگری ما نوشته است واقعا این گناه ها را اصلاح نمی شود، بهتر شما با آنها بحث نکنید. خب کاملا درست است، کاملا درست است. و وقتی که شخص من یگون چی رو به دوش نمی گیرد، حتی خطاهای بسیار جزئی رو هم به دوش نمی گیرند. اینجا گپ درباره مثلا خطاهای بسیار بزرگ و جدی نمی رود، حتی یک چیزهای بسیار مثلا ساده رو نیز جرأت نمیکنند که گویند که خیلی کار من کردم، عیبی من شد، در حالی که این چیز کاملا یک مقرری است و نشانی دانش خوب، نشانی مردانگی و نشانی هیچ وقت به معنی پس دادن خود نیست یا به خود به های پس گذاشتن نیست. اما به هر صورت بعضی ها نمیدونم باز منطقی دیگر دارند و آنها اندیشه های کاملا دیگر رو پیشنهاد میکنند. خب اما در اینترنت چی میگویند؟ و یکونه چیزی که من پیدا کردم این یکی از نشانه های مردمی خودخواه بوده، ایگاییست، مردمی خودخواه. چخیل فهمیدن ممکن است که این شخص وقتنم خودخواه است و روانشناسان دو نمودی این مردم را جدا کرده بودن، یکی اونایی که مانیپولیاتور خوب هستند، یعنی میخوان به مقصدشون برسن حتی با فشار نسبت به دیگران و همینگونه با روحوی دیگر. خب اما بعضی هستند که اونا میشن انتظار میشن که اونا رو تعریف کنند و اینکه کدام یک کارهای دیگرشون مثلا برتری افضلیت بدهند نسبت به دیگران. خب و یکی از سبب های اینکه مردم، یکی از نشانه های مردم خودخواه این بوده که اونها همیشه نابسته از اون که چی موضوع است، همیشه به خودشون وابسته میکنند، ارتباط میدهند و خودشون هم مثال میارند. ва онҳо масалан бо формулировкаҳои аҷоиб суҳбат мекунанд. Масалан мегӯяд ки дил хо одами ба ақл ҳамин кора мекунад. Яъне он намегӯяд ки масалан шумо шояд андешаи дигар доред. Ё мегӯянд ки ту бояд фаҳмӣ. Ҳамин сар мешавад. Ти должен или должна понят. Яъне ҳамин тартиб ки масалан шуморо андешаи шуморо не балки шуморо пеши як вай факт рубаро мегузоранд. خوب و این گروهی مردم اونهایی هستند که خیلی تنقید بسیار سخت قبول میکنند. همین تنقید چیزی بد نیست. خیلی اگر شما رو یک نفری از شما بهتر تنقید میکند، یک نفری از شما دونتر تنقید میکند، شما باید حتی یک پیاله چای هم برایش کنید، بخاطر که او کوشش اصلاح کردن شما رو دارد. اما مردمی که یکون وقت یکون گناه و خطای خود رو به دوش نمیگیرند، از تنقید خیلی میترسند و خیلی ناراحت میشن، قهر میکنن، همین گونه است. یعنی قبول ندارند، در حالی که این بسیار خوب است اگر کدام یک غرض های دیگر نیست. این بسیار خوب است وقتی شما اصلاح میشوید به پول، به کدام یک تشویش دیگر، و این چیزی بسیار مهم هم هست. خوب و روانشناسان اکنون لیبو بهتر نگینه خواهد گفت که نظرش چی است، اما بعضی ها به این نظر هستند که مردمی که مثلا یکم گناه خطاش به دوش نمیگیرد هیچ وقت او گناهگار نیست، فقط دیگر ها گناهگارند و اون نه. اکنون اکثریت روانشناسا و کارشناسا میگن که شما وریانت بهتری هست که از اینا دورتر باشید، یعنی در مناسبت کمتر دورتر باشید، یک فاصله بگیرید و کوشش کنید که اونو مانیپولاسیون خود رو با استاد شما انجام داده نتوانند. خب و همچنین یعنی که شما کوشش نکنید که این گونه انسان رو دیگر کنید. این یعنی که عصب های شما رو خراب میکند و اونو با اکثرا دیگر نمیشوند. خب آیا میشوند یا نمیشوند دیگر، این رو فکر میکنم روانشناس باز کمکک بهتر خواهد گفت. بر صورت این صحبت مردونه بود، دوامی صحبت مردونه خواهد بود، برنامه دیگر که نام دارد. اما ولی خیر خوش نمیکنیم و بعد چند دقیقه ما باز در صحبت شما خواهیم بود. سپاس میگویم برای همه شما که صبح رو با امکان استقبال گرفتید با برنامه ما و با رادیو از پلیس. و ما بعدی ساعتی 10 برمیگردیم یک جای با نگینه ماماجانوا.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Дивизия Плюс.
1: Когда мерцала луна в воде, когда мы были с тобой нигде, воздух потрескивал.
2: Суаддар Туджикистон, да.
3: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
4: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
5: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اس خاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اس خاتا بانک برای نزدیکان.
2: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملایلی نظر زوده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، پرزیدنت تاجیکستان با یک چند قانون امضا گذاشت. ایران و آمریکا تفاهم نامه صلح را امضا کردند. ازبکستان در نخستین بازی خود در چمپیونات جهان اوید با فوتبال نتیجه خوب نشان داد. شرح پوره خبرها، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون با قانون‌هایی که مجلس نمایندگان با مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان قبول و جانبداری نموده است امضا گذاشت. قانون تاجیکستان اوید با ورود نمودن تغییر و اضافه‌ها با قانون‌ها درباره نظامی اجازت‌نامه‌دهی، درباره تحصیلات ابتدایی کسبی، درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصانی معیوبیت داشته، تغییرات با کدکس تندرستی و کدکس اندوزی تاجیکستان از جمله آنها میباشند. قانون‌های با امضا رسیده برای پیشگیری و تبابت بیماری دیابت قند، تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصانی معیوبیت داشتند، از خود کردن کسب و کارگری، تحکیم زمینه های حقوقی رشد استوار و با صورت اقتصادی و اجتماعی کشور و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی روانه شدند. جسد علیشر میرزانباد رئیس ولایت مختاری کوهستان بدخشان و همراهانش را تا حال پیدا نکردند. کمیته حالات فوق‌العاده خبر داد که با سبب تاریکی جستجوی جسدها شومی دیروز قطع گردیده، کوفتوکوف امروز ادامه خواهد یافت. گفته می شود در پی سرازیر شدن ماشین خدمتی علیشر میرزانباد، چهار مسافر دیگری این خودرو هم همراه با رئیس ولایت غرق شدند. یادآور می شویم که ماشین خدمتی علیشر میرزانباد رئیس ولایت مختاری کوهستان بدخشان دیروز 17 ایون در صدمه در دریای پنج سرازیر شده بود. دفتر مطبوعاتی سروری دولت این خبر را تصدیق کردند. با طور فوجوی حلو گردیدنی او را گفت و با نزدیکان و پیوندانش اصاری تسلیت نمود. یادداشت تفاهم صلح میان تهران و واشنگتن و ختم جنگ آمریکا در ایران و اسوی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ سران دو کشور به امضا رسید. همچنین دو جانب رسما متن این تفاهم نامه را نشر کردند. دونالد ترامپ این سند را شب گذشته در فرانسه و پزشکیان صبح امروز آن را در ایران به امضا رسانیدند. شهباز شریف سروزیر پاکستان که کشورش به نرو مذاکرات ایران و آمریکا است، گفت پس از امضای تفاهم نامه از جانب پزشکیان و ترامپ اون با اجرا در آمده است. او افزود که در نخستین گام ایران فوراً تنگه هرمز را باز خواهد کرد و آمریکا محاصره بحری بندرهای ایران را بکار میکند. دسته ملی فوتبال ازبکستان که اولین مرتبه در تاریخ در جام جهان برآمد دارد، از کلمبیا شکست خورد. این دیدار صبح امروز 18 ایون در دوره دوری اولی مسابقه در گروه K در مکزیک برگزار شد و با حساب 1-3 بر نفع کلمبیا انجام یافت. گل تاریخی ازبکستان را عباسبک فیضاللهیف در دقیقه 59 به ثمر رسانید. پس از انجام دوری اول در گروه K، کلمبیا در جای اول کنگو و پرتغالیا متناسبان در زینه‌های دویم و سیوم و ازبکستان در مقام آخر قرار دارند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
2: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: Айна на ин барнома шуруъ мешавад ва мо бозам дуруд мегӯем барои шумо. Субҳон Ҷалилов ҳастам ва Нигина Мамадҷонова.
3: Суб ба хайр ҳамдиёрони азиз ва асосан мухлисони барномаи мо. Аммо вале ва мо инҷо на барои он ки як касро айбдор кунем ва як касро сафед кунем, не, барои пайдо кардани як фикри дигар, як фикри нав ё ки ҳамроҳ суҳбат кардан, не. Барои ҳамин имрӯз як мавзӯи ҷолиб дорем. Мавзӯи мо чаро баъзеҳо дар ҳама вас худро тамоман бегуноҳ мешуморанд? Чаро он баъзеҳо ягон хатову гуноҳи худро эътироф намекунанд?
2: Мо аллакай дар барномаи имкон суҳбат кардем, суҳбата шурӯъ кардем. Яъне ба хулосае омадем ки ин гурӯҳи одамон аслан ҳамон гурӯҳи мардуми худхоҳ ё эгоист аст, ки аз ба дӯш гирифтани кадом як масъулият метарсад ва фикр мекунад ки агар ба дӯш гирад ва гӯяд ки ин хатои ман аст, ин як андоза поин бурдани ҳамон худбаҳодиҳӣ аст. Ҳама хел фикр мекунад
3: обрӯяш.
2: Бале, ва баъзе шунавандаҳои мо гуфтанд ки инҷо сабабаш ин аст ки ҳамон шахс дониши кофӣ надорад. Гуфтанд дониши кофӣ надорад ва барои ҳамин фикр мекунад ки вақте кадом гуноҳ ба дӯш гирифт, ин масалан кадом хатоеро анҷом дод, ин фоҷиа аст. Аслан ин тавр нест. Масалан гуноҳе ки боиси марги одамон нашуда бошад, гуноҳе ки масалан кадом як оқибатҳои бисёр ногувору нангин надошта бошад, ва ҳатто ин гурӯҳи одамон чизҳои бисёр ҷузъиро ҳам ба дӯш намегиранд. Масалан кадом пиёларо агар касе дар ошхонаи корхона бишканад, ӯ ҳеҷ вақт ба кала намегирад. Аслан ки дар наворҳо ҳаст ки мас ӯ ин корро анҷом дод.
3: Дуруст.
2: Чаро инсонҳо метавр мешаванд аз нигоҳи равонӣ?
3: Аз нигоҳи равонӣ имрӯз ман амин суҳбати шуморо гӯш карда будам ва барои он ман эълон кардам ки мумкин аст ҳозир як шунавандагони нав ба мо, яъне дар тамос баромаданд ё ки суҳбати моро мешунаванд. Инро бинед, амин саҳар шумо гуфтед як мисоли духтарчае ки флакон ни ҳамон гелро чиро шикаста аст, хона гурехтааст. Бинед, ана минҷо асос аст. Дар ҳамин ҷо ман гӯш кардам, гуфтам ин бин ки чи хел бо мавзӯи имрӯзаи мо чи аст, муносибат мекунад, чи мекунад, робита дорад. Бинед, дар ҳолате ки мо барои ростқавлӣ дар оила ягон ҷазо медиҳем, ҷазои сахт медиҳем, ҷазои гарон, аз он ҷо кӯдак мефаҳмад ки ростқал будан хуб нест. Ҷони худро яъне чӣ кардан дар кор, мегӯед муҳофизат кардан дар кор.
2: Яъне шумо гуфтани ҳастед ки дар ин гуна оилаҳо ҳамашон ҳам хел мешаванд?
3: Асосан ҳамин хел мешаванд. Ва вақте ки ин кӯдак калон мешавад ба дигар муҳит меғалтад, ки дар он ҷо ростқавлӣ дар ҳақиқат хуб ҳисобида мешавад ва муносибати хуб мебинад, иваз мекунад фикри худро. Лекин баъзан ҳамин хел кӯдакҳо ба муҳити носолим меафтанд ва ҳамин фиребгарию қалобии худро давом медиҳанд ва мо мебинем ки ҳамин чӣ хеле бо забони русӣ мегӯянд мошенникҳо зиёд шуда истодаанд. Ин ҳам аз ҳамин доираҳои ҳамин нафарон ки дигаронро фиреб медиҳанд. Медонед, ин озир боз ба мавзӯи худамон меоем. Барои чӣ? Сабаби асосӣ чӣ хеле гуфтем, яке ин оила, ин тарбия аст дар оила. Ин маъное надорад ки вақте ки кӯдак медонед фиреб медиҳад ё ки рост гапро мегӯяд, мо ҷазо надиҳем. Не, ҷазо бояд бошад, лекин ҷазои ҷисмонӣ не. Задан мумкин не, яъне таҳқир кардан кӯдакро мумкин не ва албатта ӯро таъриф кардан ҳам мумкин не. Пас чӣ бояд кард? Бо кӯдак нишаста суҳбат кардан дар кор дар бораи оқибатҳои ҳамин дурӯғ гуфтагиаш.
2: Яъне инсон агар масалан дар кӯдакиаш ҳамин гуна одат гирифта бошад, калон ҳам шаванд, ин одати худро намепартояд?
3: Баъзан мешавад, баъзан не. ин як медонед, чунки вақте ки мебинад ки ҳамин фиреби ӯ фоида меорад, мебинад ки бо воситаи фиреб бисёр корҳоро анҷом меорад, вай одат мекунад.
2: Медонед, асосан мо дар ҳамин самти суҳбат дорем ки инҷо гап дар бораи фиреб камтар, вале дар бораи худи шахсияти инсон меравад. Масалан ӯ یکون شروع مثلا با دوش نگرفتن در همه گونه حالت، خواه حالت کاری باشد، خواه حالت شخصی باشد، دیگران فقط گناه گناه.
3: بله.
2: اونی.
3: بله.
2: این گونه انسان ها بسیار متاسفانه در کنار ما هستند و ورنتی بهتر من تخمین میکنم که با اونها یکون خیلی رابطه نداشتن و بحث نکردن است، زیرا که اون انسان از دایره فهمش خودش فراتر فکر نمیکند و او اصلاح نمیشود. خیالی من که اصلاح نمیشود.
3: بینید سپان جان، وقتی که انسان راست میگوید، مثلا من همین برنامه رو روزی گپ دیگر خیل آغاز کردنی بود، سر کردنی بودم، گفتنی بودم که سپون بیاید فرض میکنیم همین روز یک ساعت راست قال بودن اعلان میکنیم. چی حادثه روی میدهد در اویلا، در جای کار، در مناسبت شخصی؟
2: اگر شما این کار از اول انجام داده باشید یکان حادثه روخ نمیدهد.
3: حاضر گویم که بیوید یک ساعت اعلان میکنیم که ما راست قال هستیم، چی حادثه روی میدهد؟ یعنی بهبودی میشود یا که چند اویلا ویران میشود، چند کس از کار خالی میشود؟
2: همین طور است. بعضان وقت میگن که ازوی دروغی مسلحت همیز به از راستی فتنه انگیز، این گونه مخلا ما داریم. یعنی بعضان وقت مثلا کدام یک راست نگفتن شاید یا دروغ گفتن مسلحت همیز شاید با منفیت باشد.
3: بعضی هم چه خیلی میگویند، میدونید از عاقبت هایش، اگر عاقبت های این دروغ گفتنش انسان با خبر باشد و کوشش میکند که البته دروغ گوید. لیکن من همچون میدونید هم انسان هم روانشناس، یک کس رو میبینم که از همین شناسایی سر کرده، میگوید من هیچ وقت دروغ نمیگویم، در من شبه پیدا میشه.
2: این علاقه دروغ یکم است.
3: با فکرم کمی. همچون روی مشناس من نمیتونم گویم که او دروغ گوی است. لیکن شبه پیدا میشه. این ممکن نیست که شخص در حیات خود یکم بار دروغ نگفته باشد. ممکن که هر روز ما کمی فریب میدیم. لیکن یک چیز رو باید دانسته مونیم که در ذهن خود داشته باشیم که بزرگ دیگر کس نباشد.
2: بله. مثل اینکه در اینترنت یک خوندم که یک نفر نوشته است که همه گپ های دروغ با جمله راستی گپ سر می شوند.
3: یا که حاضر بینه جوانان به نام الله همین را که گفتم، من می دانم که او فریب داده استاده است.
2: خوب، اما بیت سوال من دیگر خیلی گذارم، شما نظری خود را اول بیان کنید و بعد من میگم. مثلا هم در میان مردها هم در میان زنها همین گروهی آدمانی هستند که اونان یکان گناه خطا، یکان کاری نخوبی خود رو به دوش نمی گیرند، هیچ وقت خود رو گناهگار نمی دانند، فقط دیگر رو گناهگارند، آنها نه. هم در میان مرد ها هستند، هم در میان زن ها. به نظر شما در میان کدام گروه این گناه مردم زیادترند؟
3: بینی آدمانی که ما از مسئولیت می ترسند.
2: نه، مقصد زن ها یا مرد ها؟
3: برابر. برابر.
2: به نظر شما برابر.
3: بینید مثلا باز همون موضوعی که شما قدر سپان ناز نمیبینید.
2: کدوم موضوع؟
3: در اویله که مثلا مرد چیز میکند، خیانت میکند. یگون مرد میگوید که من خیانت کردم.
2: میگوید البته.
3: آی کم نه سپان جان، حاضر شما کم تر من
2: مثلا من برای شما میفهمونم که چی خیل میگوید. مثلا بعضی وقت میشود که اگر شما ببینید در حال همین حادثه، یعنی که پیش چشم دیگران نمودار میشه، چی شما این کار میکنید وقتی که همه دیدند؟ یک دویم، وقتی که سن سالتون میگذرد، میفهمید حتی بعضی سیرهای هستند که با گذشت وقت میشد که اونا رو گفت. بله. خون خوش مو یک وقت شوخی آمیز یا که جدی با جوراتون با نزدیکانتون میگید که خیر بود وقتی که ما این کار انجام میدادیم. یعنی اقرار میشوید با یگان رو.
3: لیکن وقتی که دیگر مسئولیت شما با دوش گیرید، هم دیگر وای فایده ندارد، وای گذشت است. لیکن میدونید یک چیزی خنده‌آور است، در همون فیلم ها هم ما میبینیم، بین در وقتی در حالت ناگواری که همین همسرش میبیاد به خانه و میبیند که جای او را دیگر کس اشغال کرده است، میگوید زنک تو نادرست فهمیدی، این اون چیزی نینه که تو او را فکر میکنی.
2: اخر روان شناسو میگویم که همیخی گفتن در کار.
3: من با همین
2: روان شناسو شما خودت رو توصیه میدید که همین طور گفتن در کار
3: میدونی؟ نه، من خیلی توصیه ندادم. یکمش که
2: مثلا اگر من توصیه میدادم، میگفتم که شما این طور گفت که زنک تو نادرست فهمیدی.
3: بله.
2: هوا گرم است.
3: بله.
2: هوا گرم است، کاندیسیونر خوب کار نکرده است.
3: آها، این مرا گرم کرده است.
2: برای همین ما در این حالت هستیم.
3: آها، اگر من کسل میشدم باز این با تو یک پرابلم میشد. این شوخی است البته.
2: این وقتی که مثلا کدام یک فکت ها و واقعیت ها هستند، نه ورها هستند، اینجا دیگر این کار کرده نمیشد. و و شاید انسانوی بوشند که حتی همین وقت هم بدوش نگیرند. و ورانتی از هم فکر میکنم که موفق با شوخی از این حالت برآمدن است. با کدام یک شوخی؟
3: خیلی نمیدونم. این معنی دارد که وقتی که ما دروغ میگویم سبحان، ما به خود امکانیت میدهیم که همین خطاگی رو باز اجرا کنم.
2: شنونده من نوشته است که من به فکر شما روزی هستم که با چنین شخص و مناسبت باید نکرد. این انسانوی که دیگرها فقط برای اونها گناهگارند و خودشان نه، یگان چی را به دوش نمیگیرند هیچ وقت، یگان خطای خود را هم تا. و این شنونده ما پرسیده است که سبب اساسی در چی است که بعضی ها میگونه خصلت پیدا میکنند و این عادت را نمیتونند پرتویند.
3: بله، سببی اساسیش از اون است که میدونید ما فکر میکنیم که وقتی که ما خود را گناهکار نمی حسابیم، اولش همه فکر میکنند که وای نمیخواد آبروی خود را ریزوند نزد دیگران، وای که گفت ها من فریب دادم، یعنی او فکر میکند که آبروی او میریزد، دیگر هیچ کس او را حرمت نمیکند. لیکن از طریق روانشناسی میدونید اساس چی است؟ شخص خودش نمیخواد که در چشم خودش پس زند، برای همین فریب میدهد. چون که وای میتوانند، مثلا من میتونم شما رو گویم که نه من این کار رو نکردم، لیکن شما میدونید که من این کار رو کردم.
2: خوب نیست که نسبت به اونکه قدر عصب رو ویران کنیم گویم که من همین کار رو کردم،
3: لیکن
2: من این کار رو قصدن نکردم. خیلی خیلی شد این آسان نیست؟
3: با بعضی مثلا شخصانی که بر کمال میگن بر کمال است، این روحی درست
2: گویم که من همین کارو کردم،
3: لیکن
2: من این کارو قصدن نکردم. خیلی خیلی شد این آسان نیست؟
3: با بعضی مثلا شخصانی که

0: کارداش رو گونه کارداش رو مثلا تصور کنید که در یک کارخانه کدام یک حادثه رخ میدهد و و اینجا برابر شد همه گناهکار باشند.
1: بله.
0: ولی یک نفر دو نفر پیدا میشد که حتما میگد که نه این عیبی من نبود. من اینجا کاملا گناه ندارم. اینه. یعنی به هر صورت یک اندازه خود رو دیگرگونه و نمود کردن یا نمیدونم
1: این ترس است. ترس. چون که وای نمیدوند که عاقبت هایش چی میشود. اگر گوید که بله رئیس من همین کار رو کردم، اگر رئیس
0: میترسد که به جای کار میموند،
1: البته به پول میموند، خونش و پرابلم و مشکل ها پیدا میشد.
0: یعنی یک اندازه به خود و به دانش و به سواد خود باور نکردن است. اگر مثلا شما متخصص بسیار خوب باشید، چرا باید باشید؟ اگر شما مثلا کم کم ایمان داشته باشید، یک شخصی مسلمان باشید و دانید که ریسک چی خیل میآید به انسان، برای چی باید زیق شد؟ برای از کار رفتن هیچ وقت. هزاران نفری هست که جای کار ندارند ولی خداوند برایشان رزق میدهد و مثل ما غذا میخورند، مثل ما نمیدونم راحت هستند و چند پولی که ما در کیسه‌مون داریم اونا هم دارند.
1: لیکن راست است، باز یک مطلب دیگر است که از تو حرکت از من برکت. چه خیلی شما خودتان گفتید همین صبح که اگر حرکت نکنید برکت از کجا میشود؟ از آسمان نمیبیاید. همون ریسک هم از آسمان نمیبیاید. باید که ما حرکت کنیم. میدونید اگر برای چی آدمان میخواهند دیگران رو فقط عیبدار کردن، برای چی خودشان رو سفید میکنند؟ میدونید اگر وای میخواهد که چی گویم همین برای دیگران او خوبتر نماید از بوده.
0: یعنی دیگران گویند که این آدمی زور است.
1: ها برای چی نه؟ هر یک با هر یکی ما، با من، با شما، این معقول است.
0: یعنی معلوم می شود که این گونه انسان ها حتی خاکساری رو هم نمی دانند. این یکی از فضیلت های بسیار خوب است که از خصلت های بسیار خوب انسان هم خاکسار بودن است. آنها با این وایشون می خواهند نشان بدهن که آنها از دیگر افضل تر هستند. هرچند که انسان های با سواد و با عقل در ادبیات ما هم ببینین و در زندگی هر روزه هم ببینین، انسان هایی که پولی زیاد هم دارند، دانش زیاد هم دارند، به این حد خاکسارند، به این حد مهربانند که نگفتنی.
1: چه خیلی که عمر خیام خودشان گفته بودند که میدونید امین چقدر آدم با معرفت باشد او همینقدر ساده است، چقدر آدم خراب باشد ذهنش، دانشش
0: ساده با معنی که مهربونتر
1: است. بله، همین قدر خود را از دیگران بالا میگیرد.
0: اینجا شنونده من هست که شما در مورد خیانت مرد ها گفتید که مرد ها به دوش نمیگیرند. چی زن ها مگر خیانت خود را به دوش میگیرند؟ نه البته.
1: نه البته. هم مرد ها هم زن ها. دیروز میدانید یک نزد من زن و شوهر آمدند. شوهرش تیز همین سخن سر کرد و گفت که میدونید زنم فقط مرا فریب میدهد، در باره خیانت نه. همین او در بازاری کاروان است لیکن با من میگوید که در جگر جو است. همین نمیشود که همین راستش رو با من بگوید. بعد گفتم خوب اکنون سخن با زنتون همسرتون شما گپ زنید برای چی؟ میگوید میدونید نگینا جون از روزی که ما همین خیل نکاح کردیم زندگی میکنیم، این همی خیل عادت دارد که هر یک قدمی مرا نظارت میکند.
0: مردی خوب بود است.
1: نه من نمیتوانم گویم چون که
0: نه اگر ببینید مرد نسبت شما نسبت به شما بی‌پروایی کند، اهمیت ندهد، چه مرد است خوب. وای مرد باید وقتی که نکاح کرد مسئولیت به دوش گرفت، باید شما رو پرسد که شما در کجا هستین، یکم چی خوردید نخوردید، یکم چی بیارم نیارم. یا
1: این دیگر است، درباره این ما من و شما بسیار بحث کرده بودیم که نظارت چیست و مهربانی چیست.
0: یعنی اون نظارت به این معنی که تو در کجایی.
1: بعضن نظارت به حد با خشونت میارد، با زدن، با دروغگویی، با فریب دادن. انا این نبینید در هی حالت
0: نظر من چی است؟ وقتی که همین زن در خونه اگر بیکار باشد در خونه باشد، خیلی سخت شدید نظارت نمی کنند روخ.
1: می شود نظارت
0: برای در... که مرد می دوند که زنش کار نمی کند، در خونه است. که زنگ می زنم در خونه.
1: آخر وای مادرش است که او رو نظارت می کند. برای چی وای باید نظارت کند؟
0: برعکس من نظر من فکر می کنم که اولی ما با یک نقطه می رسیم که زنها وقتی که به نظارت میمونید بعد زیق میشوید، میگید چوبای شوهر من با من رشک نمیکند، چوبا با من زنگ نمیزند. این گونه از ذهنتون میگذرد. خب بیاید ما بعد رکلام صحبت رو ادامه میدیم. شنونده عزیز نگذارید که ما تنها صحبت کنیم، شما هم زنگ بزنید 44 6 107 107 و همچنین در تلگرام بنویسید 88 4 0 107.
2: رکلام در آسیا پلاس. бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсоди Рудпонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурд.

0: استثمارات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استثماری کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 8855. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کاران وطنیم. صناعت صادرات بانک. هدف ما موفقیت شما.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам облагиха зор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасе мегачипс, дар сомони мегачипс нух. دیجی با قدیر
5: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برقم 94-888-828-828
5: اقدام هر روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه دیجی.
7: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
8: Рахами телефоны и дорая реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
5: Мо дар миони бояду, шояду, агару-магарго зиндаги дорем. Аммо, вали, джой барой андешагои фархунанда хамиша хаст. Аммо, вали, як мавзу, ду назар, бачан паем.
10: Хуба, шанда здесь мы субботу рим дар як мавзу бисёр джулип дар эфири радио АЗ плюс ваин барноманом дурата мували ва мавзу им рузайму бисёр джулип аст. Яни чаро бази го дар хама гуна ваз худ ро тамоман бегуноҳ мешуморанд, гунаҳгор фақат дигаронанд, онҳо не. Чаро он бази го ягон хато ва гуноҳи худ ро эътироф намекунанд? Ва якҷоя бо Нигина Маҳмадҷонова мо ин мавзӯъро баҳс дорем ва назарҳои шумо барои мо бисёр муҳиманд, арзишманданд. Марҳамат бинависед ё занг бизанед.
11: بله صحبتمونو دوام میدیم چی خیلی گفتیم اینجا هم شنوندگان عزیز فکرای خود رو به ما فرستادن کسی میگوید بی مسئولیتی کسی میگوید این یک سست ارادگی همین شخص است که نمیتواند یعنی همین عیب خود رو به گردن خود بگیرد و یک چیزی دیگر اینجا هست من میخوام بگویم که با همین میدونید اگر وقتی که شما گفتید با انکار کردید گفتید که برعکس وقتی که شما گفتید که بله همین کار رو من کردم شما مجبور می شوید که دیگر این کار رو نکنید و زیر خطاگی های در بالای همین خطاگی های خود کار کنید اصلاح کنید لیکن بعضی شخصان این کار رو کردن نمی خواهند
10: بعضی شخصان فکر می کنند که با یک نقطه رسیدن آنها انسان ایدیالی و کامل هستند
11: بله
10: یعنی بله. بازم همون نفران خودخواه هستند معلوم می شود ایگاییست
11: خی اکو ایگایست این بسیار معنای چی دارد و سه دارد
10: برای اینکه این حالی من حالت... از چند هم از اینکه زینی سونی و هم از صحیفه دیگر اینترنت دیدم اکثریت یا نوعی که نظر خود رو بسته به همین موضوع گفتن با این اندیشه هستن که همین گروه مردم در آنها همین ایگایزم بسیار زیاد است
11: یعنی
10: خودخواهی
11: خودخواهی
10: بله و ببینید اینجا هم یک همین گونه نظر هست ولی حالت برعکس هم میگه لودی کتوری پسند دیمانستروید تاکوی پاویدینی پا اپریدینی پسیخالوگیسکی خروبکی انی نیکترم چاستا трудно однако некоторым часто трудно принять этот факт потому что для внешнего мира они выглядят и хотят казаться так, будто уверенно стоят на своем mm-hmm. и не отступают, что другие ассоциируют с силой.
11: Да?
10: Я не еще не, не руман будан, пурхуват будан, не спалки баракс.
11: Баракс. Баронки, мы донет бисёри чизи, ки мо дар хакика дар хаёт мекунем, барои худ нишондиҳи базан мешават. Ки ҳамин дигарон ҳамин хел фикр кунан. Барои, мы донет, خیلی خواه نو خواه این درباره راستقولی است. وقتی که مثلا باز به همون مسئله خیانت میبیایم، این همچون یک مثال خوب است، چون که فهمیش خوب پیدا میشد. فرض کنید که میدونید نزدی من زنها میبیاین میگوین که همین من میدونم که شوهرم خیانت کرده است، لیکن میگوید با من آسانتر میشد اگر وای میگفت که بله من همین رو کردم، میگوید زندگی برای من آسانتر میشد. لیکن وای که دوی مفیرب میدهد، من با او دیگر باور نمیکنم.
10: یعنی این زن باید در مورد مرد، در مورد خصوصیات های فطری مرد، در مورد فعل و اطوار و خلق و عادت، در مورد ننگ و ناموس، در مورد باید معلومات زیادتر داشته باشد این زن.
11: بله.
10: اگر وقتی که نگفته تو، شما میدونید که او برای چی این کار رو میکند. یعنی چرا این زن سبب رو در خودش جستجو نمیکند؟
11: خب این شما همچون مرد به من گفتید، حاضر جواب دادید، بسیار خوب، تشکر. دیروز من یک نواری امین پسیخولوگی که در امین تاجیکستان هست شنیدم. البته من فکر میکنم که وای پرچه کنده بود، از همون کانتکست میگویم، لیکن در همون پرچه انترویوش زن گفت که وقتی که مرد خیانت میکند این عیب زن است، چون که او با خودش نگاه نکرد، خودش رو آرایش نداد، مومان با در کودک و میان کاری خانه دیگر رفت.
10: شما با این چیز روزی نیستی؟
11: البته نه، چون که همین شرایط رو سپون همین شرایط رو شوهر
10: شما با این شما اومان با
11: بینید سپون بینید من یک چی رو گفتنی هستم. وقتی که شما زن رو میگیرید، خوش معامله رو میگیرید، میگوید ای چقدر دختری خوب است، یک که میبینید که با این عیب کی است،
10: این فهمیدن در کار است که خودی همون زن خودی همون زن دانش و تجربه دارد. فهمیدن در کار است که خودی همون زن تو کدام اندازه زنی با ایمان و زنی مسلمان است. فهمیدن در کار است که خودی اون زن تصور کنید که مرد شرایط فراهم آورده نتوانست.
11: خب
10: زن باید بعد دست با همی گناه اولاد بزنه؟
11: اینا بینید زن چکن نفرانی میگویم نمیگویم که در شهر هستند و آنها یعنی وقت دارن، لیکن در دهات بینید وای باید مال رو نگاه کند، خوشتومن، قیسینگیل، مهمون، پختوپاس، کودک، امین حولی کلون همش با دوش زن.
10: این البته
11: شما باز میخواید که شوهر بیاد و این بیچاره از اغلخانه براید و همین خود رو آرا دیهد و همین با
10: نه مرتو این چیوالاتو رو بسیار خوب میدونید. زن باید
11: افسوس که نه همه
10: زن باید از اغلخانه براماده در حال نزدی اوینه نشیند. یعنی زن باید روزهای اول، یعنی که باید اول آموزد که این مرد خاراکترش چی است.
11: از کجا؟ در تاجیکانی ما خود، در تاجیکای خودی ما شرایط کم است و نه همه آنها یعنی میتوانند یک دیگر رو بفهمند.
10: برای اموختنی مرد، برای اموختنی مرد مثلا بعد توی 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه کافی است که شما رو آموزید.
11: چه کار کند؟ جدا شده رود وقتی که معقول
10: نه نه نه نه نه نه میدونید مثلا میگن که برای که دیگر رو دیگر شوند، اطرافیانتون دیگر شوند، شما اول باید خودتون دیگر شوید. همین درست است؟
11: خب
10: روانشناسی هست همین چیز یا نه؟
11: البته مناسبت خود رو دیگر کنید با... اگر شما دیگر شخص رو ایواز کرده نمیتونید. لیکن
10: یک توصیه من برای خواهرای عزیز که اولاد دار میشوند، من از تجربه هم میگم خوب و گنده ما هم یک 40 سال است شاید اولاد دار باشیم. ببینید 40 سال نه کمتر. یعنی مرد رو باید اول آموزید. برای مثال چیزی که برای همین روز معقول نیست، شما فهمید که تا آخر حیاتش همین چیز با او معقول نیست. تمام. این هم یک چیزی بسیار ساده است.
11: خب چیزی که با زن معقول نیست چیکار کنه؟
10: مرد هم باید قبول کند اون رو.
11: بله آفرین، این خیلی می شود.
10: بله چرا نه؟
11: من با شما همچون روانشناس می گویم دو همین حالتی که دیروز من کار کردم، هر دو دختر رو پسر بچه وقتی که البته این دو اویل است، اونها گفتی خودمون که سورمینی بودن، لباس پوشیشون، گبزنیشون، تمام با همین خیل دخترها همین بچه ها عاشق شدن. لیکن وقتی که نکاح شد با دست سه روز شرط و شرای دیگر شد، تو نمیخونی، از خانه نمی برای، حجاب می پوشی، دیگر.
10: این اکنون تماما مسئله دیگر است.
11: اما اگر همینجا اگر بچه راستی گپ رو می گفت، می گفت که همین دختر رو که دید، همین موضوع امروزه ایمو، راستی گپ رو می، من نمی خواهم تو کار کنی.
10: او برای محبت و عشقش مبارزه بود و در مبارزه از همه راه استفاده بردن.
11: خب
10: اما شنونده عزیز، ما صحبت داریم در موضوع دیگر، یعنی موضوع صحبت ما این است که چرا بعضی ها یکون خیلی خطای خود رو پتوش نمیگرن، یعنی طبیعتا همه خیلی انسانی هستند که هیچ وقت اونها خودشون گناهگار نیستن، فقط دیگر رو گناهگارن، اونها نی. مثلا شاید شنونده ما رو میشنن، هزارها بار حالتی شده است که عذر پرسیدن. مثلا من حتی از فرزندانم مثلا شب جنگ میکنم، بعد بسیار وقت وقتی که اونها خوب میرون خودم بسیار ناراحت احساس میکنم، میگم که در کار نبود، باید جنگ نمیکردم. و من راحت میتونم سحر گفته که بچه جون میبخشی، من دینم این نادرست بود، خیلی دینم کم تر عصبی بودم، من صد بار گفتم همین چی رو، من میتونم گفتم. بله. اما بعضی هایی که مثلا نمیتوانن و حتی نمیخوان، در حالی که خطا دارن، گناه دارن، مثلا اصلاح شدن نمیخوان، مثلا هیچ وقت نمیگن که من گناهگارم، فقط دیگر ها گناهگارند و بیگناه ها. اما اینجا فرهاد نمیشته است، در برای شما نمیشته است که من از صحبت نگینه فهمیدم که اون مرد تو را بسیار بد میبیند و برای این همیشه در صحبت های نگینه مرد ها گناهگار هستند. خب ما بعد موسیقی برندی سیوما بر میگردیم، امیدوارم که ادامه صحبت ما جالب خواهد بود.
12: بیشتر اتمی کند گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: Axioma. Реклама. Покупай баночку XK на сайте XL Energy на номер 9437. Напиши код ИКО. Город и испытай свою удачу. Катов на сумму 1000 в прямом эфире XL Energy. А то упусти его. Азия.
1: Сверчей. Роллер. Просто служит. Алги. Идеальная гармония. Настроение. Интаз. Защита. Сателлет. Гарантии. Настройщики. Идти. Комфорте. Роллер. Да. Подробнее на
0: Роллере. Бонг бумаг сет кури, фойзи пас фойз болоборд. Скузу. Ушта, буми юна, даромат кири. О, муа факи ет. Мы телефони. И дорай реклам.
2: مو فکر داریم که در همه چیز حل شده و ولی این دور نیست. او برنامه ایمو با حسابیوس
3: شنبه ما در موضوعی که دو نفر اندیشوی خود رو نمیشتن که نمیشد هفت تا دیگر با اندیشوی شما میگیریم شما بینید که ما در چکنید فقط این موضوع او خوب کردیم در مورد این سوال گناه و مثلاش نمیگیرند برند آنها نی توی روانی گفته است است که تو کدو من دوزا اونو اسلام میشوند دیگری ما هم نظرهای خود رو پشت تو صفر 107 شنوندو عزیز چلو
4: هر یکی ما خود رو داریم و مزید شما نه من فقط فکر
3: درست است این گفته است که نیستم لیکن من جانم رو می
4: میخیل آدم خود رو نمیگوید پس که یعنی میدونید یور هستیم که حقیقت رو
3: دایمون هشت هست که بیاخیر و هم هست که موقع های شما از فکر میکنید نگیند و ماست سنامین اندیش امروز با مش
4: میدونید ما همه وقت میگویم زن این همه خوب بسیار شوهرشون رو زدنیت هم همچون که بازن ما روهر از دو دیگر هستن از ممکن تمام حرفی
3: باز چه خیل میگن که درو دروز یک جای به هم روانی رست هست
4: رست هست
3: روانشینو تکون جواب دید که بعضی زنها و مردها یک دو ایلاشون جدا شدن که مقابل رو بد میبینن کردن مردها رو بد میبینن
4: نه این با
3: یعنی شما وقتی که صحبت میکنید تو میگید از ترس میگید
4: چون که من بزن ها اکثر هستم
3: اونها گناهگار باشن
4: تو گناهی اونها رو میفشنست کسی نیست در اینجا خطا کردی رویت رو حولت رو ای دیگر ببینیم بابا او رو دیده برای و ناز برای
3: لیکن شما گفتید که در جامعه به نظر شما اکنون ما یکم امور دقیق نداریم نه شما نه من نداریم یکم امور دقیق لیکن من تخمین میکنم که زنهایی که مثلا همین گناه خصلت دارن یعنی فقط دیگر رو گناهگار میکنن خودشون رو نه یا که یکم خطا رو به نظر نمیکنن شاید زیادتر باشن به نظر من چون از روی امور هم بگیریم در دنیا و در کشور ما هم زن و شمارشون زیادتر است از مردم
4: بله لیکن یک چیز رو باز اویلا گاب میزنم چون که این مهم است به فکر من بینید باز همین مسئله خیانت رو میبینیم لیکن از دیگر طرف بینید در حالتی که زن میفهمد که شوهرش خیانت کرده است عجیبش همین که زن دیگر زن رو عیب دار میکند نه شوهرش رو و بینید که جنجال بسیارتر بین زن ها پیدا می شود با مرد یعنی با شوهرش نمیگوید که تو برای چی کردی می رود نزد همین معشوقش جنجال
3: من فکر می کنم که با شوهرش هم میگوید شاید در پیش دیگران میگوید
4: لیکن اساسا او زن رو عیبدار می کند و روانشناسان به این چی میگوید میدونید برای زن خیلی مشکل است او فهمد که در حقیقت این عیب شوهرش است و زندگی حیات خود رو دوام دادن با این گونه مرد خیلی دشوار است
3: میدونید این اکنون یک موضوع شما یک مثالی آوردید که درجه بسیار اکنون بلند است همه وای بلندتر
4: شما آوردید. گفتید سبب هایش رو گفتید
3: لیکن ما درباره انسانهای صحبت داریم که مثلا بعضی انسانهای هستند که فر ندارد مثلا یک چیزهای بسیار جزئی است مثلا اگر خونه نرفته باشد اگر مثلا خوراک تیار نباشد هیچ وقت نمیگوید که عیبی من شد خیلی من در تیک تاک شیشتم تیار نکردم نمیگوید او حتما یک بهانه مییابد و حتما یک چی رو مثال میورد و یک چی رو در میان میگذارد که دیگر رو گناهگار بودن برای این
4: البته کودکم خوب نکرد
3: بله میفهمید در حالی که مردم این چیز رو میفهمن و ورینتی اصلا من خوب توصیه من این است که شما گوید که مردک یا که اوتای فلانی من همین کارو نتونستم من فقط فیلم تماشا کردم من یا فلان گازت مشغول شدم یا خوندم یا فلان کتاب برایم جالب بود دوامش خوندم و انجام ندادم یعنی این اصول نیست نسبت به اون که مثلا گناه به دوش دیگر رو بار کنی هزار و یک بهانه فکر کنی وکی مردک خیلی بعضی نوارهای جالب بود در اینستاگرام تماشا کردم تمام و اون رو اصلاح کنی فردا یعنی که کوشش کنی که این فردا هم تکرار نشود زیرا که بعد سیستمایی میشود دیگه شما عادت میکنید
4: همین چیز خوب رو شما گفتید که شما حاضر درباره عادت گپ زدید همین خیل رفتار این عادت میشود از خوردی لیکن عادت معنی ندارد که ما این چیز رو عوض کرده نمیتوانیم البته باید که با خود کار کنیم و میدونید همین راستی گپ رو گفتن کسی رو عیبدار نکردن این هم از خودی همین محیط اویلا وابسته است چون که هر یک زن شوهر خود را میداند و نتیجهش را میداند اگر یک دو بار برای همین گناه کردگیش او شتا خورده باشد هیچ وقت وی راستی گپ را نمیگوید لیکن اویلاهای سالم هستند که مثلا همین مثال شما گفتید مردک بخشیش من کمی همین خیل شد خوبم برده مونده است
3: با شرطی که اگر پگو هم همین کارو تکرار نکنه
4: البته برای همین من شما به میگویم که اگر شما عیب خود رو که چی کردید با خود گرفتید شما باید که این رو دیگر تکرار نکنید
3: کاملا درست است
4: برای همین انسان نمیخواد که خود رو عیب دار کند همه وقت میگوید یا کودکم شب خوب نکرد یا که مثلا من در کار جای کار بودم شوهر رو میگویند راستی گپ رو نمیگویند چون که راستی گپ این است که وای با جوراهایش نشسته بود در یگان چای خانه خب اگر او بیاید به خانه با زنش گوید که میدونی همین عیب من نه من خونه رفته سو بودم همین بچه‌ها مرا گرفتن مجبور کردن که من همونجا رفتم شدم خی اگر نمی رفتم با مرا میگفتن تو چه خیلی زن کلون هستی و دیگر و دیگر
3: اکنون میدونی
4: حالت ها دیگرگون ما نمیتونیم هیچ چیز گفتم.
3: شاید ولی به صورت من تخمین میکنم که این انسان هایی که مثلا به همین چیز عادت کردن آنها کدام یک شاید حالت ها و حادثه ها تاثیر داشت و آنها انسان هایی هستند که خودشون دیگر کردن نمیخواند. هرچند زندگی انسان ها رو مجبور میکند که شما 100 بار دیگر شوید، هر روز دیگر شوید.
4: بله.
3: هر روز بعضی چیزا یا بعضی اندیشه ها رو مثلا با بعضی اندیشه های روزی شوید که برای مثال 5 سال پیش روزی نمیشدید با اون. یعنی انسان باید به نظر من روانشناس نیستم، ولی که به نظر من همین است که وقتی که انسان اندیشه‌اش دیگر میشوند، فکرش دیگر میشود، اگر سوی بهی دیگر شوند، این خوب است برعکس.
4: البته. و خیلی میگویم برای لایف هکی که میگویند خیلی همین عادت رو چیکار کنیم. هر یکی ما عادتی بد داریم، عادتی خوب داریم و هر روز شما میتوانید یک عادتی بد رو برطرف کنید، با جای اون یک عادت خوب پیدا کنید.
3: مثلا به نظر شما چون روانشناس تصور کنید که در کارگاه ها بعضی کارگاه هایی هست که مثلا 1000 کارمند دارد، خانه خواه یک 500 نفر پیدا میشن که همیگونه عادت دارند. یعنی هیچ وقت اونها گناهگار نیستند و فقط دیگر ها گناهگارند. کارمندان چخیل میتونند با اونها تاثیر برسانند به نظر شما؟
4: اینجا از همون موقع شخص وابسته است. اگر وای رئیس باشد، فکر نکنم که یکون چیز رو ایواز کرده میتوانی. مثلا بینید در یک شما در تگی دستتون مثلا یک 20 کس کار میکند، شما باید که اچوت سپورید،
3: خب
4: حسابات سپورید با رئیس خود، چون که شما هم رئیس دارید. لیکن افسوس که همین نفران در وقتش با شما حسابات خود رو نمی سپورند، چون که شما باید جنبست کنید و البته کار نمی شود. شما نزدی رئیس می بیاید می گوید چی می گوید؟ می گوید که بخشش رئیس همین نفران با من حسابات خود رو ندادند. یعنی این چی معنی دارد؟ او شخصان نتوانستند یا که شما همچون
3: وقتی که شما مسئول هستید دیگر مهم نیست که اونو توانستن نتوانستن. وقتی که شما مسئول هستید عیب شما است.
4: بله برای همین اگر هر یک شخص مسئولیت خود را داند، میدونید این گفتی خودمو که رئیس اگر خودش آدمی شخصی پردانیش باشد، خودش میفهمد که این شخص فقط بهانه میجوید.
3: یک شنانده ما نوشته است یک زن، من در مورد مرد ها نوشتن و نوشتن که مثلا اگر مرد مویل به کدام یک گناه باشد، مثل اون که خیانت میکند یا بیوفایی میکند، شما با یکون راه پیشی با یکون وریانت پیشی روی او رو گرفته نمیتونید. نوشتن
4: بله
3: همین طور است.
4: افسوس.
3: خوب و...
4: چون که میگویم خیانت این یعنی چی میگوید انتخاب شما است، این خطاگی نیست، این انتخاب است.
3: به هر صورت میفهمید، من توصیه من همین است که برای بعضی کارها، برای بعضی نقشه ها، برای بعضی نتیجه ها کمکک صبر باید کرد. یک دانشمند من فراموش کردم، نمیدونم این چرچیل بود یا کسی بود، گفته است که شما در یک مورد یا در یک وقت میتوانید برای آبستن شدن، یعنی حامله دار شدن 10 زن نقش داشته باشد، سهم بگیرید و این کار انجام بدید، ولی شما نمیتوانید حتی یک توی اون رو مجبور کنید که در یک ماه تولد کند. برای بعضی نتیجه ها باید صبر کرد. من فکر میکنم که همین گونه است. بعضی ها میگن که شوهر من فلان کمبودی دارد یا زنی من فلان کمبودی را دارد. اولین که برای هر یک چیزی جزئی، اگر شما مثلا عصبوی خود رو ویران کنید، اگر شما جنجال کنید، اگر شما تمامی اولاد رو نمیدونم با جنجال خودتون بکشونید، نتیجه کمتر میرسد. بعضن بعضی حالات هایی هستند که با گذشت وقت جای خود رو میگیرند. مثل اون که دل خو مرد، من درباره 100% درباره اونها نمیگم، لیکن اکثریت اونها با گذشت وقت، با گذشت مثلا سالار شدن، دانشمند شدن، تجربه زندگی گرفتن، اونو دیگر میشن و بهتر میشوند. و بهتر میشن. فقط باید اون لحظه را انتظار شد، فقط باید نمیدونم این طورنی که برای همه کار باید کسی دیگر را گناهگار کرد. بعضن وقت بعضی خطا را باید با دوش گرفت.
4: برای چی باید میگویم که پشیمانی سود ندارد؟
3: اکنون انسان نمیتواند که بی گناه، بی خطا، بی کدام کمبودی زندگی کند. خانه ما هزارها، صدها کمبودی و خطا و نارسایی داریم، ولی زندگی این طور است که مثلا اگر مثلا همسر من گوید که این نی جدا میشم برای که سیاه هست یا که نمیدونم برای که مثلا موی سرش ریختگی هست مثلا یا برای که این مثلا کدام یک کمبودی دیگر دارد گوید یا گوید که برای که یک جایی دکار میکنند که معاش خوب ندارد اگر برای هر یک چیزی جدا شوند پس این محبت و دوستوری و صمیمیت و این چیزا چی میشود؟
4: بله راست است. برای همین با شنوندگان عزیز میگویم که میدونید گناه رو یعنی با گناه خود اقرار شدن این یک قویت انسانی رو نشان میدهد. یعنی شما قوی هستید و این معنای ندارد که آبروی شما میریزد. نه. بلکه باید توانست همین رو حقیقت رو شما گوید با عیب خود رو بگوید که چونکه میدونید یکان انسان وجود ندارد که در این حیات خطاگی نداشته باشد.
3: نگیده میدونید من بسیار عجیب است که در آن همین نقطه من با شما روزی هم.
4: اما دیده چه خیلی خوب.
3: یعنی من در نظر دارم وقتی ما میگم که مردها را در نظر دارم بعد مسلمان را در نظر مردم مسلمان. خون خوب برای گناه ما جواب میدیم اینجا هم جواب میدیم اونجا هم جواب میدیم یعنی وریانت بهتر این است که ما کسی رو عصبی و ناراحت نکنیم و همون خطا و گناهایی که مثلا جزئی هستند من در نظر ندارم خطایی که باعث مرگ و میری آدم شده باشد برای این باید علویده جواب گفت اما خطای جزئی که مثلا استکانش شکستی یا که خوراک انجام ندادی یا که نمیدونم فلان چیزی نیاوردی بعضی چیزهایی که از ما میگذرد اون رو با دوش بگیریم بگوییم که بله این عیب من بود اسلام میشوم تمام
4: بله چی کار کنم خیلی همه ما آدم زنده هستیم و همه ما خطاگی میکنیم
3: فرهاد نمیشت است که و از همه خوب امین است که خطا نکنیم گناه نکنیم و کسی را گناهگار هم نکنیم سلامت باشید من با فرهاد روزی هستم و فکر میکنم که شما نیست
4: بسیار خوب میشد اگر پیش از عمل ما باید فکر کنیم نه بعد از آن
3: بله ولی یکی هم اگر چیزی کدام یک کم بودی از شما گذشت فکر میکنم که این فوجه نیست این آغاز زندگی
4: نیست
3: اصلاح باید شد توبه کرد
4: برای همین خداوند برای ما هر روزی نو میدهد این یک امکانیت برای تغییر یافتن
3: بله شنونده عزیز انجام یافت برنامه ما و امروز ما در بخشی یا در برنامه اما ولی در موضوع اون صحبت داشتیم که چرا بعضی ها مثلا فقط دیگران رو گناهگار میکنن و خودشان رو نه چرا خطای خود رو هیچ وقت اعتراف نمیکنن و نگیدم اما جانم از نگاه روانی گفتن و من هم تو از تجربه و گپای بیهوده رو براتون گفتم
4: نه بیهوده نبود
3: زنده باشین تا صحبت های دیگر کامیاب و موفق باشید
4: تا پنجشنبه آینده
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعم به اندازه. کالون لذیذ، سر غیزو. مگا رولی پنیری را حس کن، تنها در KFC.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. سرودینو در آسیا پلاس.
2: باز یک قصه تازه از زندگی.
3: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که برقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.

0: Soat dar Tojikiston 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی رو نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2 سامانه و 52 درم، 10 روپیه هندوستان 98 از 2 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، 1000 سومی ازبکی 77 از 1 درم و 1 زلوتی لهستان 2 سامانه و 53 درم است. همین گونه امروز 1 فرانک شویسری 11 سامانه و 70 درم، 1 یورو 10 سامانه و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 28 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. نویسنده معروف لف تالستوی یک سخن جالب دارد: خوشبختی این نیست که همه چیزی که دلت خواست آن کارو کنی، بلکه خوشبختی آن است که همین کاری رو که انجام میدهی دوست داری. اکنون فکر کنید که آن کار و عمل و فعالیتی که شما امروز دارید آن رو دوست میدارید یا این فقط برای معاش خوب است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویوبی زود و بخاف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکان از 2 سال بالا و تمام اویلا بخاف است.
1: من به تو چیکار میکردم؟
2: Allergic – حیاتی به аллергия. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат-Судирод банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат-Судирод банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41-41. جونیوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 33-44.
10: درود مادرانی عزیز، چگونه دانچه و سرخشوی پوست را پیشگیری کنیم؟ این سوال شما را هم اذیت می دهد. گوش میکنیم. سرخشوی پوست در کودکان پدیده خیلی معمول است. سبب می تواند نمی، گرمی یا استفاده زیادی اورپچه ها باشد. متخصصان مصلحت می دهند که پوست کودک همیشه تازه و خشک نگاه داشته شود، سرخشوی یا دانچه پیدا نمی گردد. پس از شستن آن را با سچاق نرم و تازه خشک کردن مهم است، نه با فشار. استفاده کرم های محافظتی و سری وقت عوض کردن اورپچه می تواند از پیدایش دانچه پیشگیری کند. نگاه بینی ساده ولی منتظم بهترین محافظت است، نباید فراموش کرد. و همیشه در همه حالات استفاده کردن اورپچه های کامفورت بیبی باشد، راحت طفل شما را تامین می سازد. کامفورت بیبی، راحت جان اورپچه.
2: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیک های مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورپچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: هر دور ماشین های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالتی به نام صدر الدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبان اونها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترین ها، وقت خوشی، شریک رسمی چورابینی افتا هولدینگ بین المللی وکتور، شریکون فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگه روبوت ها، فود شریکون بوشن، مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قهوخانه اسسر، ارکسانوات و میلکو. رترو اند نیو کارز فست 2026. پیوند نسل ها و تکنیکا.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. «Не нажимай play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی رو نسبت به سامونه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز 100 درم یارمنی 2 سامونه و 52 درم، 10 روپیه هندوستان 98 از 2 درم، 1 یوان چینی 1 سامونه و 37 درم، 1000 سومی ازبکی 77 از 1 درم و 1 زلوتی لهستان 2 سامونه و 53 درم است. همین گونه امروز 1 فرانک شویسری 11 سامونه و 70 درم، 1 یورو 10 سامونه و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامونه و 28 درم و 1 روبل روسی 12 و 18 درم ارزش دارد. نویسنده معروف لف تالستوی یک سخن جالب دارد: خوشبختی این نیست که همه چیزی که دلت خواست آن کارو کنی، بلکه خوشبختی آن است که همین کاری رو که انجام میدهی دوست داری. اکنون فکر کنید که آن کار و عمل و فعالیتی که شما امروز دارید آن رو دوست میدارید یا این فقط برای معاش خوب است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس.

میبخشد. ترانه نوی زمانه از سرایندگانی محبوب افضلشاه شادیف و مبارز عثمانوف باشد، دلها را آسوده و عقلها را روشن میسازد.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 44 از 129.
2: 44 از 129 سونیا ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متر میانی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی را که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی انوری سال 2026 بار پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال
3: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار از پسری خیش همان چشم دار امیر خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان خبر داد که هوای امشب بارانی می شود. امشب در خروخ تا 14 درجه گرم، در خوجند 23 درجه گرم، در بختر 23 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه‌های تابه جمهوری 22 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولیدار زمانده‌ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی رو نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2 سامانه و 52 درم، 10 روپیه هندوستان 98 از 2 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، 1000 سومی ازبکی 77 از 1 درم و 1 زلوتی لهستان 2 سامانه و 53 درم است. همین گونه امروز 1 فرانک شویسری 11 سامانه و 70 درم، 1 یورو 10 سامانه و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 28 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. نویسنده معروف لف تالستوی یک سخن جالب دارد: خوشبختی این نیست که همه چیزی که دلت خواست آن کارو کنی، بلکه خوشبختی آن است که همین کاری رو که انجام میدهی دوست داری. اکنون فکر کنید که آن کار و عمل و فعالیتی که شما امروز دارید آن رو دوست میدارید یا این فقط برای معاش خوب است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: تازه پلوس بوزیخ قصه تازه از زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همونه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
1: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماماً غم نداشت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تا 500 هزار سومونی تا 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
1: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
2: البته پردیفن.
1: او پردیفن؟ تستر بیار.
2: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفن برای دردی سر یا پردیفن از دردی سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد، پردیفن از دردی دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: درود مادرانی عزیز، چگونه دانچه و سرخشوی پوست را پیشگیری کنیم؟ این سوال شما را هم اذیت می دهد. گوش میکنیم. سرخشوی پوست در کودکان پدیده خیلی معمول است. سبب میتواند نمی، گرمی یا استفاده زیادی اورپچه ها باشد. متخصصان مصلحت میدهند که پوست کودک همیشه تازه و خشک نگاه داشته شود، سرخشوی یا دانچه پیدا نمیگردد. پس از شستن آن را با سچاق نرم و تازه خشک کردن مهم است، نه با فشار. استفاده کرم های محافظتی و سری وقت عوض کردن اورپچه میتواند از پیدایش دانچه پیشگیری کند. نگاه بینی ساده ولی منتظم بهترین محافظت است، نباید فراموش کرد. و همیشه در همه حالت استفاده کردن اورپچه های کامفورت بیبی باشد، راحت طفل شما را تامین می سازد. کامفورت بیبی، راحت جان یا چه.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورپچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحت طفل شما.
0: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: هر دور ماشین‌های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین‌های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین‌های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترین‌ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکون فریدوم بانک، روشون، گریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگه روبوت ها.
1: فود شریکون بوشن.
0: مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قواخونه اسسر، ارکسانوات و میلکو.
1: رترو ان نیو کارز فست 2026.
0: پایوند نسل ها و تکنیکا.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: در مرکز سودوی تکنیک والنا شما یک دونه رومیو بید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندان کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدان ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Машав аз тунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хоҳад кушт аташро бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молия.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان
4: فویسی رادیو آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2017.
2: سال 2025 در دنیا 2.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. این همه خرابکاری چینگیزانه در پیش چشم سیدعلی بخت برگشته به عمل پیوست و انجام یافت. فیغان از بیخی جگر او برخاست. بیچاره به دولت زوری میکرد که بیکش مرا، به حق خدا و حرمت نان و نمکی در همین باغ خوردگیت، اول مرا بیکش و بعد درختانم را ببر. نه، من تو را نمیکشم، اما از کشتن بدتر میکنم. تو هنوز مرا خوب نشناخته بودی، اکنون بشناس. خواه خواه خندیده تمسخر میکرد سرکرده سربازان میر. پس از اجرای فرمان سرکرده، سربازان و نوکران همچون لشکری مگسی به نجاست تر حمله آورنده و درخت بریده گلاس درفتیدند. آنها در تلاش گلاس شاخ و نوده های آنها را شکسته میگرفتند و از دست یکدیگرشان میربودند. سرکرده شجاع از نظاره باغ مجروحی مرده ایستاده ذوق میبرد. مثل اینکه پس از جنگ فاتحانه در کارزار لشکری به خون آغشته دشمن را دیده ایستاده باشد. داد از دست ظالم، چون مرغزیده فریاد میزد سید علی. من به حاکم عرض میکنم، به امیر عرض میکنم. عرض کن، خندیده میگفت دولت. ای ابله، مگر نمیدونی که من به جناب حاکم هم و جناب عالی هم ارکه میباشم. هرچی خواهم میکنم، آنها به من هیچ چیز نمیگویند. تو خیال میکنی که از برای تو بر این یک پایلوچی شبوشین یا از باعثی 10-15 بخ درختی تو حاکم، امیر مانند من یک سپاهی دوست داشتهشان، خدمتگار صادقشان را خفه میکنند، جزا میدهند؟ ابله تو، احمق. فاتحان هر بزرگ چارباغ رفتند. سید علی فلک زده در حالتی که به درخت توت بسته شده بود ماند، تا آن که ده مرده به فریادش رسیده او را از بند رها کرد. بقیه قرض واسه از خوشپولی، تناپولی، میرانه، ناحقانه و غیره 120 تنگه برآمد. در دو سال خشکی و قحطی حکومت بعضی اندازها را نصفی و بعضی را 3-1 گرفته بود. باقی مانده اندازها در ذمه دهقانان قرض مانده بود. چون از روی مقررات حکومت امیر در بهار وقت میسه از دهقانان نصفی اش را می گرفتند، املاکدار این خراج را هم به بالای قرض واسه ضم کرد. به این طریق جمع قرض وای از اندازها 300 تنگه شد و به علاوه مبلغ جریمه به 400 تنگه رسید. یک جزء مهمی اندازهای حکومتی را ناحقانه تشکیل می کرد. این اندازی نو را امیر مظفر از این 18 یا 20 سال پیش در وقت جنگ بخارا و روسیه پادشاهی مقرر کرده بود. آن را در اولها خراج جنگ یا خراج جهاد می گفتند، اما خلق به زودی نام آن را ناحقانه گذاشت. جنگ در خود همان سال 1868 تمام شد. تاوان گران جنگ را هم امیر مغلوب کیها از فقرای مملکتش به تمام غنداشته داده بود، اما ستانیدن انداز مذکور از فقرا هنوز دوام میکرد. واقعا هم ناحقانه، انداز ناحق. واسه از بسیار مشکین خود را دوست می داشت، از آن هرگز جدا شده نمی خواست. مردی کوهستانی به اسب چی مرد است؟ او مثال مرغی به بال و پر است و بس. از نایلاجی خواه نخواه انارگل را به فروش غناجین راضی کردن لازم آمد. واسه در اول بهار مادگاوی قسرماندهش را فروخته، با پولیان همین غناجین 3 ساله را خریده بود. نیت داشتند که این بهار آن را باری اول باردار کنانند. اما غناجین زیاد رود، به 150 تنگه می رود، به قرض نمی رسد. چی باید کرد؟ واسه نایلاج برزگاوی طاقهش را هم به بازار برآورد. او آن را عادتاً با برزگاوی نازیم جفت می کرد و به این طریق دویشان شریکان زمین می راندن. در وقتای فارغ از جفترانی و چیگی نکشی جانور جواز می کشید. اکنون من بعد واسه ارزن و کنجوت مردم را در جوازخانه خودش با برزگاوی خودی آنها کشیده می دهد. در بازار خوالینگ غناجین 140 و برزگاو 230 تنگه سودا شد. از 370 تنگه به دست در آمده 30 تنگه زکات و 20 تنگه امینانه دادن لازم آمد. 5 تنگه هم به دلال چلقین بازار رفت. امین و زکاچی بازار عبدالکریم نام دادر املاکدار بود. دادران با همراهی علیک بخش بای بلجوانی زکات سالانه بازار خوالین را از حکیم خانه با 100,000 تنگه خریده گرفته بودند. تمامی زکات و امینانه جمع شده به کیسه همین 3 نفر بای می درآمد. از هر سری چارپای به فروش رسیده مقدار زکات یک وقتو از روی شریعت و از طرف حکومت امیر مقرر شده کیها فراموش گردیده، زکات و امینانه حق امین بازار را صاحبان بازار خودسرانه چقدره که توانند می رویانیدند. واسه 350 تنگه در دستش باقی مانده با ادای انداز و جریمه اش داد. باز در گردنش 85 تنگه قرض ماند و حالان که از این قرض او 50 تنگه نقد، زکات و امینانه علکه به کیسه املاکدار عبدالقیوم بای و برادرش عبدالکریم بای در آمده بود. املاکدار یک بار اینقدر پول راجع و نقد را به دست در آورده مگر دلش نرم شده بود که در بابت بقیه قرض واسه سخت گیری نکرد. خیر هیچ گپ نیموندگیش را تا تیر ماه دیهی هم می شود. گذشت کرد او. عبدالقیوم بای خود را املاکدار با عدالت حساب می کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. تنظیم سنانی آسیا پلوس.

0: تازه پلوس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فورا می سراید. سری راه

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخبه های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: ببین بشنو و بیرقص.
1: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

شکل از این موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: بیشوناو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوه باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند،

موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیوی آسیا پلوس. برای شنیدن. آسیا پلوس.

0: Суровинал дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи азиндаги.
1: Йор, йор, сурудест, шух. با دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

مغازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: عجب آب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخم مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: خبر، تحلیل، فروغات، آسیا پیوز، برای همیشه شنیدن.

0: سؤال در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: Так звучит радио «Азия плюс».

0: دور ماشین‌های خاص خود را دارد. همه آنها را باشد در کشور ما Retro and New Cars Fest 2026 متحد می‌کند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما را با میدان نزدیک تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین‌های قدیمی و نو دعوت می‌کنیم. گردش عمر ماشین‌های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترین‌ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکون فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگه روبوت ها،
1: فود شریکون بوشند،
0: مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قهوخانه SSR، ارکسانوات و میلکو.
1: رترو اند نیو کارز فست 2026.
0: پیوند نسل ها و تکنیکا.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مولر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: فوجی باوری برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی ازی.

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: هر دور ماشین‌های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین‌های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین‌های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترین‌ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکون فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگه روبوت ها.
1: فود شریکون بوشن.
0: مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قواخونه اسسر، ارکسانوات و میلکو.
1: رترو ان نیو کارز فست 2026.
0: پایوند نسل ها و تکنیکا.
2: They call us strangers, a rebel just for fun. We call them haters, our time has just begun. All until it's over, cause that's all we know. They thought they could change us.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سوآبر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مولار جون پول جام کرده ایستادم
3: چارو سالهو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بونک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسر عالم توجیکونا و سمیمونا آسیا پلوس

در این عشق چماردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانی که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان بابی چارم. واسه می بایست تا یک اندازه خوشحال می بود، زیرا که اکنون اگرچه بسختی و ناگواری هم باشد، تا یک مدت تا اندازچینی آینده املاکدار گریبان خود را از چنگ او خلاص کرده بود. اما واسه نه فقط خوشحال نبود، بلکه یک لاقیدی و بی‌حوصلگی به او روی داد. او مثل کسی راه درازی را طی کرده مگر خیلی مانده شده بود که به شغل ضروری روزگارش هم